konja jaše. A pita ga sedi sluga, kuda tako? U sumrača pogled starče, eno dvora su restene, eno dvora.

0: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Evropski parlament usvojio je godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana. Europarlamentarci su ponovili podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine uz naglasak na očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno provedu reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te zaštitu osnovnih prava svih građana. Međunarodna delegacija visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja posjetila je regulatorne agencije za komunikacije i održala sastanak sa generalnim direktorom Draškom Milinovićem, tokom kojeg se razgovaralo o ulozi regulatora u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Evropska unija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo jučer donirala specijalizirana vozila u vrijednosti od 790.000 konvertibilnih maraka, čime se dodatno jačaju njihovi kapaciteti za suočavanje s neregularnim migracijama, borbu protiv krijumčarenja migranata i organiziranog kriminala. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu, potvrdili su dvojica američkih službenika. Prema navodima izvora iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Mjesta koje su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu, stradanje u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući za sebe zgarište i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutuškoj dolini. Oko 5000 Ljutučana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalne manifestacije u Ljutuška dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen, Vakuf, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, kada je upriličena posjeta mjesta stradanja Loskunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutuška dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Danas počinje festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026, i to koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku od 21 sat. Ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeći do 5. jula. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša u subotu 20. juna bit će domaćin velikog spektakla galopskih treka, koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokeje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje od 14 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 19, najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje danas do 33 stepena.

0: za reklame. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Evropski parlament usvojio je godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana. Europarlamentarci su ponovili podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine uz naglasak na očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno provedu reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te zaštitu osnovnih prava svih građana. Međunarodna delegacija visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja posjetila je Regulatornu agenciju za komunikacije i održala sastanak sa generalnim direktorom Draškom Milinovićem, tokom kojeg se razgovaralo o ulozi regulatora u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo jučer donirala specijalizirana vozila u vrijednosti od 790.000 konvertibilnih maraka, čime se dodatno jačaju njihovi kapaciteti za suočavanje s neregularnim migracijama, borbu protiv krijumčarenja migranata i organiziranog kriminala. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu, potvrdila su dvojica američkih službenika. Prema navodima izvora iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko golgotu, stradanje u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući za sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutuškoj dolini. Oko 5000 Ljutučana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalne manifestacije u Ljutuška dolina nikad ne zaboravi. Njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen, Baku, Forošac, Čukovi, Krisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, kada je upriličena posjeta mjesta stradanja Loskunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutuška dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Danas počinje festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i to koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku od 21 sati. Ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša u subotu 20. juna bit će domaćin velikog spektakla galopskih treka, koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokeje i ljubitelje konjičkih.

0: sporta. Program počinje od 14 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 17. Na jugu do 19, a najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen. Na jugu zemlje danas do 33 stepena.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Vele poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prvo smjena radi Unsko-Sanskog kantona. Dobrodošli u naš jutarnji program. Trenutna temperatura zraka u gradu Bihaću, suncem okupanom gradu, je 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa. A što se tiče biometeorološke prognoze i naših smajlića, tu je stanje ovako. Svi su smajlići nasmijani. Biometeorološke prilike su povoljne uz više svježine i mirni san tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne uslijed sunčanijeg vremena porasla temperatura zraka i jačanja osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati s aktivnostima u toplijem dijelu dana. A što se tiče samog stanja na putevima, to nam donosi naš dobri drugar Biham, tako da idemo da poslušamo kakvi su nam to putevi danas u našoj državi i naravno nakon toga idemo na muziku pa zatim na servisne informacije.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037.

0: 228-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorc, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorc, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona.

Vrlo poštovano slušateljstvo, evo nas nazad u našem studiju, 7:40, pa da završimo sa našim servisnim informacijama. Što se tiče snabdijevanja pitkom vodom naših građana, tu je sve u redu, također i sa električnom energijom, naravno i sa telefonima koji funkcionišu u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne službe u protekla 24 sata upisale su dvije intervencije i to u Velikoj Kladuši gdje je prijavljeno da je gorila klima i u Bihaću u mjestu Kostela sa piranje kolovoza nakon saobraćajne nezgode. Kad smo već kod saobraćajnih nezgoda, u protekla 24 sata zabilježeno je 6 u Bihaću dvije gdje su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede, u Bužimu jedna sa jednim licem teže povrijeđenim, u Velikoj Kladuši također jedna saobraćajna nezgoda sa jednim licem lakše povrijeđenim, u Cazinu jedna sa materijalnom štetom i na kraju nažalost u Sanskom mostu u jednoj saobraćajnoj nesreći jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede i jedno lice je smrtno stradalo. Također zaprimljena je i prijava u Sanskom mostu neeksplodirane naprave u mjestu Čaplje, tako da trenutno se još uvijek ne zna o čemu se radi, ali zna se da je to eksplozivna naprava. Hitne službe domova zdravlja u protekla 24 sata bilježe 52 ljekarska pregleda. A što se tiče našeg najljepšeg odjela kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, to je odjela porodilišta, sa odjela porodilišta nam javljaju da su u protekla 24 sata rođene dvije bebe i to je jedna djevojčica i jedan dječak. Roditeljima naravno čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Još malo laganih ritmova, zatim se zagrijavamo i zaigravamo.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
6: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
7: 2:0 za tebe u BH Telekom.

ti iz moje glave nikada. Često se sjetim, ti hodaš, ja letim, vidim i sada. Stope od juče, mjesta koja znam. Ako me čuš,

7:55, sluša se čola, uživa se u suncu i naravno prvo jutarnje kafi. Od 8 sati nas očekuju nove vijesti kolegice Dijane Begović, zatim od 8:30 se družimo u našem dobro poznatom hitu jutra. Uživajte u programu Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Goran Konjević i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mundijala poražena od Švicarske sa 4:1. Ermin Mahmić postigao je jedini gol za našu reprezentaciju. Komentarišući rezultat utakmice, nakon meča kratko se obratio selektor Sergej Barbarez.
2: Naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati. Ali okej, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika. Nažalost, primimo taj gol kako ga primimo grešno, gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego van, i taj crveni karton i usto. Mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim.
1: Zmajević će 24. juna u Sijetlu odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Istaknuta podrška evropskoj perspektivi zemlje, domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije, imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Naglašeno je da svaka buduća tranzicija ureda visokog predstavnika mora biti sprovedena uz puno poštovanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina bi se uskoro mogla ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Evrope koje prati preduzimanje mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma. Konačna odluka očekuje se na predstojećoj plenarnoj sjednici, iako to za državu donosi status manje sigurne zemlje za investicije i moguće poteškoće u poslovanju, nadležni naglašavaju da se već preduzimaju koraci kako bi se problemi otklonili. Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine trajno je zabranila Agenciji za identifikaciju na dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata. Visoki predstavnici Sjedinjenih Država i Irana trebali bi danas u luksuznom odmaralištu iznad švicarskog jezera Lucern potpisati okvirni sporazum čiji je cilj okončanje rata u Iranu. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale u skladu s odlukom predsjednika Amerike Donalda Trumpa. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti istog. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija Hacing d.o.o. Bihać. Okončanje se očekuje do utorka 23. ovog mjeseca. Do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Danas počinje festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, i to večernjim koncertom

0: Tom Dark Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige, jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaj održavat će se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije, a festival će trajati do 5. jula. Erna Begatović Horemagić, direktor Kulturnog centra Bihać.
1: U subotu imamo izložbu Satka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u Kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art Centar Ankata iz Tuzle, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Dis pozorište mladih Banja Luka, Festival Mesi, Teatr 071 Sarajevo, dolazi nam i scena ASM iz Beograda, Perzenk teatar također iz Beograda, teatar Fort Forno, Istarsko narodno kazalište i Gradsko kazalište Pula, kazalište Moruzgo iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarske umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, jedino mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
0: 19. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja ove vrste nasilja i odavanja počasti žrtvama. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša sutra je domaćin velikog spektakla galopskih trka, koji će na hipodromu Drmeljevo okupiti vrhunska grla džokeje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje od 14 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 20, najviša dnevna između 26 i 33 stepena.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Unsko-sanskog kantona.
4: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardor 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.

0: Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Treba ti kredit bez drame? MF banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni. Shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje. Siguranje.
4: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi. Njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kuna Dvakov, Orašac, Čukov, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana kada je upriličena posjeda mjesta stradanja Losunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutočka, da će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Danas se otvara festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i

grupe u Gradskom parku do 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihaća. Program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. U subotu, 20. juna, u izložbenom salonu Kulturnog centra od 20 sati predviđeno je otvaranje izložbe Slatko Hadžihasanović, Rani radovi. Nakon prošlogodišnjeg uličnog izdanja, drugu godinu za redom Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu Starog grada Ostrožac, koja će biti održana u subotu 20. juna na Starom gradu Ostrožac s početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja bit će odigrana predstava Da sam ptica u izvedbi Tarika Filipovića i Darije Lorenci-Fjac, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuje vas izložba, dakle radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog kora Cazin, Kuda Hasan Mujezinović, revija tradicionalne nošnje i brojni drugi sadržaji. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacije Adila Zulfikar Pašića Sarajevo organizuje promociju izdanja izvrana djela Alije Isakovića u ponedjeljak 22. juna u 19. sati u Amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Suorganizatori su vlada kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kultura i sporta UNSU Sanca kantona. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikara Pašića Sarajevo organizuje promociju izdanja Emigrant među emigrantima. Izazovi vremena i odgovora Adila Zulfikara Pašića, autora doktora Safeta Bandžovića, i Adil Zulfikara Pašić, život posvećen Bosni, priređivač Narcise Puljek, Bubrić i Sanina Hatibovića. Ovaj kulturni događaj odrediće se u utrek 23. juna u 19. sati u Gradskoj vijećnici u Cazinu. U četvrtak 25. juna u 10 sati u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova UNSU Sanca kantona planirana je službena posjeta ceremonija prima predaje specijalističke opreme za upravu policije MUP-a UNSU Sanca kantona u okviru projekta EU for Past, projekat koji je usmjeren za jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organiziranog kriminala. Nakon višegodišnje pauze dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska klupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u UNSU Sanca kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine koja ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza do 20 košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu.

0: je na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileće file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
7: Marketing.
8: Radio Unsko-sanskog kantona.
7: Hit jutra. Slušate Hit jutra Radija Unsko-sanskog kantona.

Vele poštovano slušateljstvo, evo nas nazad u našem studiju i naravno krećemo sa našom omiljenom rubrikom Hit jutra. Željko Bebek, Voli me do neba, Indira Forca, Istina i laž, Regina, Ti si mi tu. Današnji su prijedlozi, tako da idemo odmah da slušamo muziku i naravno da izglasamo pobjednika. Uživajte!

0: Idemo kratko do Facebooka i glasova sa Facebooka. Evo, Remzo Hasanagić nas pozdravlja i glasa za broj 2 Safeta Čaušević, glasa za broj 1 Sakiba Biba, glasa za broj 1 Ismeta Mehić Alić nas pozdravlja iz Danske i glasa za broj 2 NTC Signa, glasa za broj 3 Seide Majenovi za broj 3. A i mi imamo novi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje radna ekipo.
0: Također, sve najbolje od nas za vas.
1: Glavu gore!
0: Naravno.
1: No, glavu gore, svi mi gubimo i dobivamo.
0: Upravo tako.
1: Ja njih volim i kad izgubi. Oni su naši.
0: Tako je.
1: E, ja ću glasati za prvi prijedlog i čestitam svoje Asijane 12, danas 14. rođendan i odličan uspjeh u školi.
0: Sve najbolje
1: i od nas. Sve najbolje.
0: Također sve najbolje i od nas. Hvala vam puno. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Kako smo?
2: Dobro, hvala Bogu. Sretni ko uvijek.
0: Drago mi je.
2: Ja navijam za prvi prijedlog i pozdravljam vas u studiju i naše sve igrače koji su igrali. Kaže, izgubili nismo, bome dok je Bosne nikad ne gubimo.
0: Upravo tako.
2: Toliko od mene, pozdrav svima vama u studiju i svima našim slušalcima. I da budu svi živi i zdravi. Toliko od mene, sretan dan.
0: Hvala vam također, sve najbolje od nas za vas. I evo, novi glas za Željka Bebeka, peti po redu, tako da ubjedljivo Bebek vodi.

0: Vijesti. Goran Konjević i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mundijala poražena od Švicarske rezultatom 4:1. Ermin Mahmić postigao je jedini gol za našu reprezentaciju. Komentarišući rezultat utakmice nakon meča, kratko se obratio selektor Sergej Barbarez.
1: Naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stale stvari iskontrolirati. Ali okej, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika. Nažalost, primimo taj gol kako ga primimo grešno, gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego van, i taj crveni karton i usto. Mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim.
0: Zmajvi će 24. juna u Sijetlu odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Istaknuta podrška evropskoj perspektivi zemlje, domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije, imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Naglašeno je da svaka buduća tranzicija ureda visokog predstavnika mora biti sprovedena uz puno poštovanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina bi se uskoro mogla ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Evrope koje prati preduzimanje mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma. Konačna odluka očekuje se na predstojećoj plenarnoj sjednici, iako to za državu donosi status manje sigurne zemlje za investicije i moguće poteškoće u poslovanju, nadležni naglašavaju da se već preduzimaju koraci kako bi se problemi otklonili. Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine trajno je zabranila Agenciji za identifikaciju na dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata. Visoki predstavnici Sjedinjenih Država i Irana trebali bi danas u luksuznom odmaralištu iznad švicarskog jezera Lucern potpisati okvirni sporazum čiji je cilj okončanje rata u Iranu. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale u skladu s odlukom predsjednika Amerike Donalda Trumpa. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti istog. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija Hacing DOO Bihać. Okončanje se očekuje do utorka 23. ovog mjeseca, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Danas počinje festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, i to večernjim koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige, jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaj održavat će se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije, a festival će trajati do 5. jula. Erna Begatović Horemagić, direktor Kulturnog centra Bihać.
2: U subotu imamo izložbu Statka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u Kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art Center Ankata iz Tuzle, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Dis pozorište mladih Banja Luka, Festival Mesi, Teatr 071,

0: Sarajevo, dolazi nam i scena ASM iz Beograda, Perzenk teatar također iz Beograda, teatar Fort Porno, Istarsko narodno kazalište i Gradsko kazalište Pula, kazalište Moruzgva iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarskih umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, jedino mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
1: 19. juni se širom svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja ove vrste nasilja i odavanja počasti žrtvama. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša sutra je domaćin velikog spektakla galopskih trka koji će na hipodromu Drmeljevo okupiti vrhunska grla džokeje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje od 14 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 20, najviša dnevna između 26 i 33 stepena.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Unsko Sanskog kantona. Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
4: Oblaci ugljene prašine dižu se u vis prilikom miniranja u najvećem površinskom kopu ugljena na svijetu, Black Thunder u Wyomingu u Sjedinjenim Američkim Državama. Svjetske zalihe ugljena nastale su od biljaka koje su prije nekoliko miliona godina živjele i uginule u močvarnim deltama. Zatrpani slojevi njihovih ostataka stisnuli su se i na posljedku pretvorili u ugljen. Žila Black Thunder dio je žile Uidak koja se nalazi ispod prostranstva Wyominga, Montane i Dakote. Iz nje je 1977. godine izvađeno oko milijardu tona ugljena.
5: Slušate najbolji

Ha ha ha!

U dobi od oko 2 godine dijete bi već trebalo imati sve mliječne zubiće. Dijete sve do 5. godine neće moći samo istisnuti pastu za zube na četkicu niti dobro četkati zube, ali je dob između 2. i 3. godine pogodna za uvođenje u tu važnu vještinu. Uglavnom, djeca ne vole pranje zuba, pa zato pokušajte pranje pretvoriti u zabavnu, ali redovitu aktivnost. Što češće perite zube zajedno, kako bi dijete moglo promatrati vas i oponašati pokret gore dolje i u krug. Uz pomoć zabavnog pribora i svakodnevnog pranja, dijete će s vremenom usvojiti naviku pranja zuba, iako će rezultat najčešće biti loš. U dobi od oko 6-7 godina pranje zubića već bi trebalo biti automatska navika, posebno važna zbog nicanja traume.

0: kućnih zuba. Između treće i četvrte godine svakako s djetetom posjetite stomatologa. Uz to provjeravajte kako su zubići oprani i ako treba pomozite djetetu u uklanjanju hrane sa zuba, posebno na večer.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mundijala poražena od Švicarske rezultatom 4:1. Ermin Mahmić postigao je jedini gol za našu reprezentaciju, a komentarišući rezultat utakmice nakon meča, kratko se obratio selektor Sergej Barbares.
2: Naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati. Ali ok, želja je tu bila. Odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika. Nažalost, primimo taj gol kako ga primimo grešom, gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego van, i taj crveni karton i usto. Mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim.
1: Zmajevi će 24. juna u Sjetlu odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Istaknuta podrška evropskoj perspektivi zemlje, domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije i imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina bi se uskoro mogla ponovo naći na sivoj listi manjevala tijela Vijeća Evrope, koje prati poduzimanje mjera protiv pranja novca i finansiranje terorizma. Konačna odluka očekuje se na predstojećoj plenarnoj sjednici. Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine trajno je zabranila Agenciji za identifikacione dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata. Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, saopštilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale u skladu s odlukom predsjednika Amerike Donalda Trumpa. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unaprijeđenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija Hacing d.o.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se do utorka 23. ovog mjeseca. Do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Danas počinje festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, i to večernjim koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku od 21 sat. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaj održavat će se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije, a festival će trajati do 5. jula. 19. juni širom svijeta se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja ove vrste nasilja i odavanja počasti žrtvama. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša sutra je domaćin velikog spektakla galopskih trka, koje će na hipodromu Drmeljevo okupiti vrhunska grla, džokeje i ljubitelja konjičkog sporta. Program počinje od 14 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog, sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 33 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu?

0: Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Marketing.
8: Radio U.

0: danas u našem programu razgovaramo o temi koja često ne dobije dovoljno prostora u javnosti, a izuzetno je važna za bogatstvo i raznolikost našeg društva. Na području Unsko-sanskog kantona djeluju pripadnici različitih nacionalnih manjina koji svojim radom, kulturom i tradicijom doprinose zajednici u kojoj živimo. Naš gost je Ernest Škrijelj, predsjednik Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona i predstavnik udruženja Crnogoraca. Razgovarat ćemo o položaju nacionalnih manjina u našem kantonu, njihovim aktivnostima, izazovima, ali i značaju očuvanja kulturnog identiteta u savremenom društvu. Erneste, dobro mi došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, prije svega da vas pitam, kako ste?
1: Dobar sam.
0: Nakon ove sinoćne utakmice.
1: A šta ćeš, idemo dalje, čekamo zadnju utakmicu i nadamo se svi prolaze.
0: Nadamo se 24. da će nam biti plodonosan, tako da kažem. Evo, za početak, koje su nacionalne manjine danas najzastupljenije na području našeg kantona?
1: Pa najzastupljenije nacionalne manjine su normalno Romi. Pri Skupštini Unsko-sanskog kantona nacionalnih manjina, znači participiraju 4 nacionalne manjine koji su ujedno i članice, to su udruženja Slovenaca, udruženja Albanaca, udruženje Roma i normalno udruženje Crnogoraca. Imali smo udruženje Njemaca, ali nažalost je ugašeno prije 2 godine, zatvorili svoje udruženje i gospodin je onaj otišao, nažalost, za Njemačku na rad.
0: Da više ne bude manjine, ja?
1: Da.
0: Evo, kakav je položaj zapravo pripadnika nacionalnih manjina u našem kantonu u odnosu na prethodne godine?
1: Pa, položaj je znatno se poboljšao, s tim da mi imamo normalno kantonalne državne zakone i, nažalost, ti zakoni su samo na papiru. Što se tiče kantona, mi imamo odličnu suradnju, znači sa ministarstvima za... Imamo sporazum sa vladom, sva ministarstva koja su u kantonu, imamo odličan položaj i suradnju sa svim skupštinskim zastupnicima. Ovom prilikom bi se i zahvalio. Zahvalio bi se službi skupštine koji nam normalno pružaju odličnu saradnju i daju nam pravne upute gdje god zapne što se tiče zakona. A naročito imamo odličnu saradnju sa OSC-om koji su u Drvaru, i oni nam isto izuzetno, znači, šalju mailove i sva dešavanja što se tiče nacionalnih manjina pri Vijeću Evrope.
0: A koliko su ovo nacionalne manjine uključene u društveni i kulturni život naših lokalnih zajednica? S obzirom da sam malo čuo da su nacionalne manjine, tako reći, na margini, što se tiče tih nekih stvari.
1: Pa što se tiče tih stvari, dobro ste i načuli, mi smo imali, nažalost, je svaki... lokalnih izbora se gasi ta zastupljenost nacionalnih manjina u gradskim i općinskim vijećima, pa tako smo imali u Kladuši, pa je ugašeno, tako je bilo i u mom Cazinu, pa je ugašeno, sad na kantonu nam je samo ostala Bosanska Krupa koja ima zastupljenost nacionalnih manjina pri lokalnoj zajednici, to jest u općini Bosanska
0: Krupa. A evo, zašto dolazi do gašenja udruženja?
1: Ovo je gašenje, nije udruženje, ovo je gašenje vijećnika koji treba...
0: Da, tako reći, vijećnika.
1: Pa većinom je to sve politika. Nažalost, da bi neko bio u općinskom ili gradskom vijeću, dozvoljeno je, znači CIK je dozvolio sa nekom izjavom da se orijentiše da je neka nacionalna manjina koju svi znamo da normalno nije, i onda on zastupa neku političku partiju i to sve, i to u krajnosti nije prava zastupljenost nacionalnih manjina.
0: Da. Evo, koji su trenutno najveći izazovi sa kojima se susreću nacionalne manjine?
1: Pa, pazi, kompletno narod se susreće sa problematikom. Svi, mi imamo normalni građani, imamo svi problema. Što se tiče izazova, najviše imaju romske populacije, gdje im nije baš omogućeno za zapošljavanje, zdravstveno. Mi smo imali unazad godina, imali smo onaj korekciju sa ministarstvom obrazovanja, gdje smo mi u osnovnim školama obezbeđivali udžbenike, sveske, sve preko ministarstva obrazovanja, a zadnjih godina je to tradicija, mislim, ministarstvo to i vlada nabavi za komplet sve učenike.
0: Da. Evo, na primjer, kako sada vi kao udruženje Crnogoraca i kao Vijeće nacionalnih manjina komunikacije

0: komunicirate i tako reći sarađujete sa Crnom Gorom, sa Slovenijom, sa evo Njemačkom, spomenuli smo.
1: Ma, pa mi ovdje u kantonu imamo odličnu saradnju sa sve nacionalne manjine koje su zastupljene i ne gledamo striktno, ako sam ja za Crnogorci, da Crnogorci da, znači zastupljuju se sve nacionalne manjine. Međutim, mi najveći problem imamo sa pri državi, znači Vijeće nacionalnih manjina BiH, gdje nemamo dobru korekciju, znači nemamo stvarne podatke šta se dešava na državnoj nacionalnih manjina, gdje su oni savjetovano dijelom ministarstvima i Domu naroda BiH. E sad smo dobili poziv 29. i 30. čast mi je da sam pozvan da pristupim drugoj konferenciji nacionalne manjina BiH, gdje će biti na izborni zakon, tema izbornog zakona. Svi znamo da je izborni zakon onaj sad u žiži ovog sveg dešavanja, tako da ćemo pokušati da se nacionalne manjine nađe im se mjesto da budu zastupljenost u kantonima i u Federaciji BiH.
0: Da, vi zapravo sada nemate na to pravo.
1: Mi, zakon izborni kaže da je konstitutivni narodi čine Srbi, Hrvati i Bošnjaci i svi ostali. Međutim, mi smo svrstati u sve ostale. Znaš, nije definisano i mi smo pod ostalima. I tako se izjasni u skupštini da je ostali i on zastupa nacionalne manjine.
0: Kao nekada za doba Jugoslavije nesvrstani.
1: Tačno tako, jest.
0: Evo, koliko mladi pripadnici nacionalnih manjina pokazuju interes za očuvanje svog jezika i kulture, ali i tradicije?
1: Pa ima pokazivanja dosta, međutim, kao što svi znamo, vrijeme ove tehnologije, telefona, da je omladina više nezainteresovana za sve ostale, svi su više na tim društvenim mrežama, ali međutim ima, to se koljena na koljena prenosi, upoznaje i sve to. Kako i vi rekoste, mi smo pripremili kroz budžet sad u Unsko-sanskom kantonu za stipendije omladine, znači poseban ima kod za nacionalne manjine, gdje normalno svi imaju pravo na stipendije, tu smo jedan kod da malo, pošto oni nema neke privilegije, ali da ispunjavaju neke uslove da bi se mogli dalje školati.
0: Da. Evo, sad sam se sjetio još prošle godine, vidio sam da je u Sarajevu, sad parafraziram naziv, bilo je da li su dani Crne Gore ili crnogorskog naroda u Sarajevu, ne znam, ali je obilježavanje bilo baš vezano za Crnu Goru i crnogorski narod koji je u Sarajevu. Jedna divna manifestacija i stvarno pun plato ispred vijećnice, pa da li možda postoji mogućnost da se tako nešto dešava ili u Cazinu ili u Bihaću?
1: Pa pazite, u Sarajevu je normalno da ima više normalno građana sa nacionalnosti Crne Gore i da je to glavni grad i da oni ta obilježavanja dižu stvarno na nivo. Postoji mogućnost i na našem kantonu, evo sad ću spomenuti da smo mi uključeni za dan ljudskih prava, znači Vijeće nacionalnih manjina je i organizator, znači okruglog stola, gdje mi pozovemo, tu nam pružuju i usluge OSC, gdje napravimo već i malo okrugli sto, gdje pozovemo normalno zakonodavnu vlast, gdje nam on stoji na raspolaganju, imamo razne goste i evo već treću godinu za redom to ide svake godine sve bolje i bolje. Normalno nađemo nedostataka da ima svake godine nešto, ali to u hodu iduće godine odmah popravimo.
0: Da. Evo, kakvu ulogu ima Vijeće nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona i na koji način zastupa interese manjinskih zajednica?
1: Pa Vijeće nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona ima ulogu da bude, mi smo savjetodavno tijelo Skupštine kantona, i ovom prilikom se još jednom zahvalio, znači nevezano za politiku, vlasti se mijenjuju i sve, ali mi imamo stvarnu podršku od premijera, vlade, od skupštine, predsjedavajućeg, službe, stvarno čine veliku podršku u svemu, znači u pravnoj, u materijalnoj, u tehničkoj, sve što treba. To nama znaju obezbijeti kad idemo na putovanje, to imamo sastanku u Sarajevo, znači vlada i služba nam vozača obezbijede, prevoz i tako, na što nam puno olakšava stvari.
0: Da, dakle, imate podrške institucija i za projekte i za aktivnosti.
1: Jeste, jeste. Evo, zadnji put isto ovo zaboravio sam reći, kad smo imali okrugli sto, ovdje bi se isto zahvalio Unsko-sanskoj televiziji, koji isto nam ujedno, svaki put nam izlaze u

0: onaj za snimanje, budu nam uvijek dostupni. Kad se god obratimo njima, oni nama onaj obavezno se sa radošću odazivaju.
1: Evo, koliko građani možda da li poznaju ili ne poznaju kulturu i običaje i doprinos nacionalnih manjina koji žive na našem području?
0: Pa skroz slabo. Znači, to je skroz slabo. Kao prvo, trebamo prvo više i medijski biti zastupljeni, da bi to građani, da bi to građani i osjetili i vidjeli. I, međutim, skroz je ta slaba, onaj, mogu reći slobodno, onaj, prepoznatljivost ovdje na kantonu.
1: A meni nekako, kad se spomene Crna Gora, meni odmah prvo padne na pamet ovaj, Durmitor i Gusle.
0: Jeste.
1: Ne znam, mislim iskreno da sami mi ne poznajemo dovoljno različitih kultura, jer prvo nekako i najviše gledamo svoje, pa tek onda nešto malo od drugih.
0: Pa evo, to se može vidjeti i s tim, evo i reprezentacija naša sa samim plasmanom na svjetsko prvenstvo. Evo, vidjeli smo da mnoge države svjetske ne znaju gdje je Bosna i Hercegovina. Pa sad, evo, gledali smo analizu, googlaju odmah gdje je to, o, Sarajevo, Ćevap, Burek ispod Pekve, znaš, to je sve, eto, tradicija naša bosanska, gdje, eto, sa nekim sportom koji je ambasador najbolji, gdje su sad stvarno i naši navijači reklamišu i tu je odmah skočio i turizam i sve vuče jedno s drugim.
1: Evo, je li Crna Gora možda ima nešto što je stvarno autohtono crnogorsko, a nisu ovaj, gusle?
0: Pa ima, normalno da imaju oni svoju kulturu i svoju ishranu, ko što je, oni su poznati po, na primjer, mantijama. Crna Gora, znaš, to je kao što je ovdje u Bosni Masenca, u našoj Ukrajini i pite, oni su poznati po kulturi ishrane. Imaju svoj, imaju crnogorski sir, kajmak, punjena paprika, sve to, ona njihova tradicionalna jela i po tome se prepoznati.
1: Pošto sad nikad nisam bio u Crnoj Gori, pa zato pitam ove šta, ako odem, šta da jedem?
0: Jeste, samo tradicionalno, crnogorsko i nećete se pokajati, sigurno je ukusno.
1: Evo, koliko je nacionalnih manjina danas aktivno i u Unsko-Sanskom kantonu, evo, spomenuli smo da li Slovenci, Crnogorci,
0: Albanci
1: i Romi. A što se tiče BiH, da li možda znate?
0: Pa ja naglasio sam da mi što se tiče BiH slabo imamo, znači, korekciju sa njima. Mi smo prije 4 godine podnijeli inicijativu ispred kantona nacionalnih manjina da bude ravnopravna zastupljenost po svim kantonima u BiH, da ima svak predstavnika svog jednog. Međutim, tu je skroz nešto sporo gdje još nemaju tog osjećaja, tu samo uvezana 2 kantona, Tuzlanski i Sarajevski, gdje oni participiraju u Vijeću nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Nadam se sad sa ovim pozivom što sam pozvan 29. i 30. da ćemo vidjeti da se sad poslije izbora da bude zagarantovano jedno mjesto i ispred kantona našeg.
1: Da li se broj pripadnika nacionalnih manjina smanjuje zbog iseljavanja?
0: Normalno, kako idu svi naši građani, tako i nacionalne manjine idu trbuhom za kruhom. Normalno je da je to je izgleda sad prirodno postalo da se ide u Njemačku, da se ide u evropske zemlje, Sloveniju. Najviše imamo našeg naroda što u Sloveniji. Ali, eto, ostaje isto, stariji ostaju, to se nekako vrti još, tako i najšo tala sad trenutno, to je nezaustavljivo, kako svima, tako i nama.
1: Da. Evo, pošto znam da ste profesor, moram vas i pitati...
0: Nisam profesor, radim u prosvjeti, ali nisam profesor.
1: Okej, onda je došla do mene mala pogrešna informacija, dakle, samo radite kao profesor.
0: U prosvjeti radim kao ložač u školu.
1: U redu. Onda je stvarno došla do mene pogrešna informacija, ali nema veze.
0: Ali imam iskustvo.
1: Evo, ispravili smo. Kako su nacionalne manjine zastupljene upravo u obrazovanju, u kulturi, u medijima?
0: Pa evo, ja mogu reći što se tiče nacionalnih manjina Crnogoraca. Mi imamo dosta profesora, znači, koji predaju. Evo, moje, na primjer, i rođak Rifeć Krijelji i dekanu na fakultetu u Sarajevo. Imamo dosta učitelja, nastavnika. Međutim, najmanje zastupljenost romske, to sam spomenuo, populacije, jer tu stvarno mi imamo i školovanih Roma, daleko od toga.

0: sve, ali nema te tog još osjećaja za da se oni zaposle u te javne institucije, u MUP-u,
1: Ali evo na primjer zašto, da, jer mi imamo samo evo primjer iz Bihaća, porodicu Selman.
0: Jeste.
1: Koji su strašno
0: inteligentni.
1: Visoko obrazovani, strašni umjetnici koji nažalost nisu prihvaćeni u svojoj avli, kako se kaže, a jako dobro su prihvaćeni u svijet.
0: Znači, to je sami primjer, znači da je to sve do nas. Znači, do sistema, ja ne znam, oni su stvarno i akademska, je li tako, ona završila akademiju?
1: Naravno.
0: Onaj, da nije ona dobila mjesto ovdje na kantonu kod nas, da.
1: Jer, na primjer, imam dosta prijatelja koji su Romi, ne samo u Bihaću, već, što se kaže, ono, diljem Balkana, i nikad nikog nisam upoznao da taj čovjek ne valja, ili taj čovjek nije obrazovan, ili da taj čovjek nije kultura.
0: Nažalost, to je, vuče se godinama unazad, i oni su stavili tu romsku populaciju uvijek na magrini zato što imamo puno prosjačenja i tako. I onda su oni svrstali sve, nažalost, Rome u taj koš, i tu imamo mi najviše problematiku. Mi ovdje u kantonu našem mi nemamo puno prosjačenja i toga, međutim imamo iz Tuzlanskog kantona, to sam ja davo izvještaj i Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje iz drugih kantona dolaze romska populacija i vrši prosjačenje.
1: Naravno.
0: Naravno, kada je ljetni period, kad dijaspora dolazi, e onda vidimo svi na ulicama da nisu naše, mi znamo naše Rome domaće, znate, i to naši Romi ne rade. I onda tu je onda svrstano sve u kompletnom košu, svrstalo su sve, nažalost.
1: Da, naravno. Evo, kako obilježavate značajne datume i praznike nacionalnih manjina?
0: Pa eto mi... Značajni datum, sad sam spomenuo Dan ljudskih prava, znači evo treću godinu za redom organizujemo sa Komisijom za ljudska prava koja je pri Skupštini, i normalno tu i obilježava se Dan i Roma. Ovdje moram spomenuti da imamo, potpisali smo i saradnju gdje nam je arhiva Unsko-sanskog kantona dostupna, izlaze nam u susret, znači šta god treba, znači od iz arhive što se tiče nacionalnih manjina, porijekla, vam da slobodno, znači, možemo doći i pogledati, naći šta nas interesuje.
1: Upravo tako. Koliko je važno da djeca od najranijeg uzrasta uče o različitim kulturama i tradicijama?
0: Pa to je normalno da bi djecu trebali odmah od vrtića i u školstvu da se uče o raznim kulturama, i što više poznajemo različitih kultura, to je normalno i kulturnije i obrazovaniji su ljudi. Kulture, što je više širi onaj opticaj kulture, to je i ljepše znati različite kulture. I onaj, ja sam uvijek za to da se uvede, znači, kako poštivamo svoju kulturu, da se poštivaju i normalni druge kulture. Evo, vidjeli smo, evo i ovdje u Bihaću je bilo čak i gledanje onaj hrvatske reprezentacije, vrlo lijep gest, gdje se podržavala hrvatska reprezentacija sa gledanjem na trgu, i stvarno, eto, to je...
1: Naravno, evo, čak sinoć vidio sam našeg efendija iz Bihaća i katolički pop.
0: Da.
1: Su zajedno gledali utakmicu u dresovima Bosne i Hercegovine.
0: Eto, to je jedno isto spojanje, fina i fin gest.
1: Tako.
0: I šalje finu sliku i dalje, normalno.
1: Ali evo, na primjer, i u centru Zagreba, na trgu Bana Jelačića se gleda reprezentacija Bosne i Hercegovine.
0: Tako da, jedno s drugim ide, i stvarno to je, mislim, sport spaja sve, znači ruši barijere.
1: Sport, kultura, muzika, umjetnost, to stvarno nema granice.
0: To nema granice i toga se trebamo i držati.
1: Sad smo upravo spomenuli predrasude vezane za Rome. Da li postoje možda predrasude i prema ostalim nacionalnim manjinama? I kako ih zapravo prevazići?
0: Ne postoje, znači, kao i svi građani imaju problema, tako i mi imamo normalno problema. Mi imamo zakone, znači, za nacionalne manjine, to se spomenuo, ali nažalost to se samo na papir. Ali kad treba implementirati, kad treba doći do rješenja, onda je tu blokada. Nažalost, tada uvijek fali nešto, te političke volje i... Međutim, evo, Evropa to malo istješće i moraju se evropski standardi uzmati kroz izborni zakon, pa se nadamo da ćemo i to regulati.

0: Da. Jel možda imate saradnju sa srodnim organizacijama iz drugih kantona ili možda čak i iz drugih država?
1: Imamo dobru saradnju sa odbornicima iz Republike Srpske, gdje su isto nacionalne manjine, međutim oni su dobro pozicionirani kroz zakon Republike Srpske, gdje su oni svoje te probleme riješili. I oni znatno bolje stoje od nacionalnih manjina koji su u federaciji BiH.
0: Jel možda postoje neki planovi Vijeća nacionalnih manjina našeg kantona u narednom periodu?
1: Pa postoje planovi, mi planiramo da se proširi. Normalno, evo ovim putem pozivam još, znači, kao što znate, nacionalnih manjina po zakonima 17 u Bosni i Hercegovini, znači da slobodno otvore svoje udruženje. Tu smo mi za pomoć što se tiče ostale papirologije, jer kako kažu, što nas više ima, lakše ćemo i ostvariti neke stvari.
0: Tako je.
1: I ja vjerujem da, eto, žao mi je što je kolega zatvorio i moje njemačko udruženje, gdje je isto bio momak inteligentan iz Bihaća, bio je doktor, međutim, eto, igrom slučaja, kao što svi idu trbuhom za kruhom, on je otišao u Njemačku raditi.
0: Nadam se da je otišao da radi kao doktor.
1: Kao doktor, jeste, otišao je kao doktor, nije na baušteli.
0: Barem to. Evo, postoji li neka možda tradicija ili običaje koji bi baš voljeli da predstavite u široj javnosti?
1: Pa mi planiramo zajedno sa vladom kantona da napravimo zajedničko jedno, znači to normalno, kao što sam i naglasio, mi stvarno imamo odličnu saradnju sa vladom i sa ostalim koji čine skupštinu, gdje ćemo napraviti okrugli sto Vijeća nacionalnih manjina BiH. Znači tu, to sam na zadnjoj konferenciji što je bilo u Sarajevu predložio i oni su rado prihvatili da budemo mi gosti domaćin Unsko-sanski kanton, da vide malo naš kanton, mi smo najudaljeniji od Sarajeva, što kažu u džep, i da vide da smo i mi isto znamo organizovati, da vide UNU, da vide da svoje normalno kanton malo promovišemo.
0: Da, evo, sad se moram raditi neki 5-6 godina unazad. Koliko je pandemija, evo, koronavirusa i kasni ekonomski izazovi, koliko su uticali zapravo na rad nacionalnih manjina?
1: Pa, kako je uticalo na sve, tako i na nas. Međutim, mi smo dobili od vlade, znači tu nam je dala podršku, gdje smo dobili nove, zadužili smo laptope, tako da smo mogli online izvoditi sjednicu. OSC nam je, imali smo edukacije online. U školi, eto iz slučaja gdje ja radim, imamo romsku populaciju gdje idu, tu sam obezbijedio, imali smo gluhonijemu djevojku, pa sam tražio poseban aparat za gluhonijemu osobu, da bi ona mogla, pošto je normalno, svi znamo, bila nastava je online, bila je puta poruka i svega, pa smo i to riješili ujedno sa ministarstvom, tako da poteškoća smo imali ko svi, ali smo ih prelazili u koracima i rješavali ih u hodu.
0: Pravo tako, evo, sad da se vratim na kulturu, jer možda može kulturna raznolikost upravo koju imamo biti jedan od turističkih potencijala Unsko-sanskog kantona?
1: Pa može, normalno, sve nešto novo narod interesuje, tako i kultura. Znaš, svak nekog interesa, ajde da vidim šta je to, da raspitiva se i normalno da kultura širi raznolikost, širi i spaja ljude i to je prava stvar. Isto kako se otvori neki novi objekat, pa svaki ide da vidi, hajde da vidim šta je tamo, znaš šta je otvoreno, tako i te stvari.
0: Evo, po čemu je Unsko-sanski kanton dobar primjer suživota različitih naroda i kultura?
1: Pa mi smo inače, kako kažu narod, dobro srce. Uvijek i za dočekati, ne gledano.
0: Krajišnici.
1: Krajišnici, tačno tako, ne gledajući nacionalnost, ni opredeljenje, znači mi smo uvijek pravi, sigurno domaćini i kogod dođe u krajinu samo može pohvale odnijeti. Eto, ja sam došao u Cazinca 3 godine, mene su prihvatili normalno, evo ostali, oženio se, osnovao familiju, ja sam, meni sve kaže, veli ti domaćini, znaš, krajina je po tome specifična i oni su,
0: naravno,
1: prihvatljivi ljudi.
0: Evo, stvarno, jedan moj prijatelj iz Sarajeva, direktor Hayat produkcije, Ahmed Švakić, kad god se sretnem, on meni uvijek kaže kao, vi ste Krajišnici dosta bolji domaćini nego gosti. I ja ga pitam, reko, zašto? Kaže, pa kad god sam u Bihaću ili u Krajini, imam sve. A kaže, kad mi ti dođeš ili neko iz Krajine, ja vam nudim sve, ali opet vi ste kao ono, neka meni ovo malo dovoljno i to je to, pa, u redu je.
1: Pa tačno tako, mi smo onaj...
0: Kaže, ja hoću da budem odličan domaćin, ali vi mi ne date.
1: Ne da, tačno, po tome smo prepoznatljivi i imamo ono svoje nešto ugrađeno. Ja sam poprimio sve to, mislim i to je prava stvar za Krajinu i za turizam ujedno. Pravi smo domaćini, sigurno.
0: Evo, šta biste voljeli da se promijeni kada je riječ o pravima i položaju nacionalnih manjina?
1: Pa eto, mislim, mi ima... 6 godina smo podnijeli inicijativu, ali nažalost nema političke te volje. Uvijek treba da se ugradi jedan, znači, u skupštini, znači ispred vijeća nacionalnih manjina, to jest ispred manjine, da bude zastupnik. Eto, nadamo se da ćemo to kroz ovaj novi izborni zakon, da ćemo to ostvariti, ne samo mi, već inače manjine u komplet BiH imaju taj problem. Imamo presudu Sedić Finci, gdje imamo iz Strasbura presudu, međutim, još nije završena. Znači, eto, koliko traje 10 godina, to sve stoji u zraku.
0: Da.
1: Ne poštujemo sami presude, znači,
0: sistem. U stvaru, kada je riječ o Sedić Finciju, šta mi možete reći o tome?
1: Pa, eto, sam sud je, onaj, presudio u njihovu korist sve to. Ja sam imao priliku sa njima i sjediti i razgovarati. Oni i dalje, onaj, oni su isto u vijeću nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, gdje uvijek ganjaju to svoje za izborni taj zakon i to sve. Međutim, to, eto, kao što rekao, političke te volje nema, imaš presudu, ali nemaš. Nažalost, tako nam je sistem napravljen.
0: Da. Evo, da, opet ću se vratiti na mlade, ali da li mladi danas dovoljno poznaju historiju nacionalnih manjina koji žive u Bosni i Hercegovini?
1: Pa, ja mislim da...
0: I da li se uopšte i trude da upoznaju?
1: Pa, ja iz... Ne mogu općenito govoriti u Bosni i Hercegovini kakvo je stanje, ali ovdje pri kantonu gdje živim i u Cazinu, onaj, interesuje se, ali s malom tom razlikom da nešto, da su oduševljeni. I kao što sam rekao, nažalost, te društvene mreže i to sve, da, to je tu djecu prikovalo više za neke igrice i TikTok i... Tako da je to njima baš malo, nisu zainteresovani. Ne samo što se tiče toga, nisu oni općenito zainteresovani, inače ni za što.
0: Pa vrlo vjerovatno, jer ove nove generacije stvarno su najovisnije o telefonima.
1: O telefonima, eto.
0: I razno raznim aplikacijama, ali Bože moj. Tako nas je vrijeme
1: jeste uhvatilo.
0: Koliko je zapravo važna saradnja sa školama, bibliotekama, kulturnim ustanovama?
1: Pa velika je saradnja sa školama, naročito mi znamo da je osnovno obrazovanje, znači, obaveza. Znači, da se završi osnovna škola. Mi imamo podatke od prošle godine da, znači, imamo 63 učenika romske populacije u osnovnim školama. Međutim, problem su srednje škole gdje dalje djeca ne idu zbog skupog života, financija i sva normalno socijalnog toga. E, tu bi se trebalo više malo sa viših nivoa pozabaviti i tu djecu, onaj, motivirati da idu, jer imamo i inteligentne i romske te populacije, kao što smo spomenuli, da im se dadnu uslovi, da im se obezbijedi i smještaj za dalje i stipendije i sve, da bi oni uspjeli normalno u životu.
0: Upravo tako. Evo, kada biste morali izdvojiti jednu poruku koju nacionalne manjine šalju društvu, koja bi to bila?
1: Pa normalno da se poštuju sve nacionalne manjine, da se kultura, jezik i to sve, mada mi ovdje, onaj, kao što rekao, u Unsko-sanskom kantonu, mi nemamo problema sa tim, nema te diskriminacije, imamo, znači, sve resurse, znači, na raspolaganju, kako pravne, tako socijalne, zdravstvene, i mi sa tim stvarno ovdje u kantonu nemamo, znači, nemamo nikakvih problema.
0: Da. Evo, za kraj, što se ono kaže, malo jače pitanje, da li je Bosna i Hercegovina danas dovoljno otvorena i inkluzivno društvo za sve građane, bez obzira koje nacionalnosti pripadaju? I nacionalnoj zajednici, zapravo.
1: Pa ja mislim da nije. Znači, to je taj kamen poticaj koji, nažalost, kao što sam rekao, mi imamo zakon, imamo sve, imamo presude, sve to stoji, ali kad dođe, onaj, vrati su za

0: otvorena, nema te političke volje ni s jedne, ni druge, ni treće strane i eto, Evropa stvarno to sad i forsira i podržava i, kako bi rekao slobodnim riječima, i gura, gdje se mora, eto, i kroz izborni zakon sve da bi se mogli mogu slobodno reći da bi mogli doći do izdržaja ostale nacionalne manjine, da bi mogli svoje neka prava izvršiti.
1: Evo, se nadam se da vam je prije razgovor da nije bilo strašno ništa.
0: Ništa strašno, hvala vama na pozivu.
1: Hvala vama na izdvojenom vremenu.
0: Eto, i hvala, svako dobro.
1: I nadam se, evo, da će nacionalne manjine, što se tiče i naše kantona, ali Bosne i Hercegovine, dobiti svoje, jeli, prava.
0: Pa i mi se nadamo. Idemo prema tome.
1: Evo, poštovani slušalci, razgovarali smo sa našim gostom Ernestom Škrijeljem, predsjednikom Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona. Čuli smo koliko su različitost, međusobno poštovanje i očuvanje kulturnog identiteta važni za razvoj svakog društva. Hvala našem gostu i naravno hvala vama na pažnji. Ostanite na talasima najboljeg radija. Uživajte!

0: marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
6: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
7: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
8: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
9: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče.

0: 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Marketing.
4: Još jedno piće i cigareta, još 5 minuta do kraja svijeta.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mundijala poražena od Švicarske rezultatom 4:1. Ermin Mahmić postigao je jedini gol za našu reprezentaciju, a komentarišući rezultat utakmice nakon meča, kratko se obratio selektor Sergej Barbares.
2: Naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stale stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo grešno gdje se

0: lopte normalno ne izbija u teren nego van i taj crveni karton i pusto. Mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim.
1: Zmajević je 24. juna u Sjetlu odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini, istaknuta podrška evropskoj perspektivi zemlje, domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije i imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina bi se uskoro mogla ponovo naći na sivoj listi manivala tijela Vijeća Evrope koje prati poduzimanje mjera protiv pranja novca i finansiranje terorizma. Konačna odluka očekuje se na predstojećoj plenarnoj sjednici. Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine trajno je zabranila Agenciji za identifikacione dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata. Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, saopštilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale u skladu s odlukom predsjednika Amerike Donalda Trumpa. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unaprijeđenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija Hacing d.o.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se do utorka 23. ovog mjeseca. Do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Danas počinje festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto i to večernjim koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku od 21 sat. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaj održavat će se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije, a festival će trajati do 5. jula. 19. juni širom svijeta se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja ove vrste nasilja i odavanja počasti žrtvama. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša sutra je domaćin velikog spektakla galopskih trka koje će na hipodromu Drmeljevo okupiti vrhunska grla, džokeje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje od 14 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog, sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 33 stepena.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženski

0: Muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, Shopping Day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
7: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Marketing.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty.
2: 11:33, nismo bez veze pustili I'm from Bosnia, take me to America. Naravno, gorak ukus od sinoć, od sinoćeg poraza, gorak ukus od ta četiri primljena gola, 4-1 je završilo sinoć u Los Angelesu, nažalost, ne u korist naših Zmajeva, ali nadamo se 24. i naravno pobjedi nad Katarom i moguć prolaz, jeli, u nokaut fazu, ali iako dečki ne prođu nokaut fazu, oni su, što se mene tiče, što se tiče većine građana Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore, već osvojili svjetsko prvenstvo samim plasmanom nakon 12 godina. Neka se zna Bosna i Hercegovina. A mi idemo da poslušamo šta je to selektor Sergej Barbarez rekao sinoć, to jest jutros, po našem vremenu već je to bilo iza 12, tako da negdje jutros. Šta je rekao na preskonferenciji nakon utakmice sa Švicarskom i naravno završavamo polako sa našim prijepodnevnim programom. Uživajte i slušajte najbolji radio.
3: Selektore, onako težak poraz koji je došao u ovim posljednjim minutama. Vidio sam da ste pokušali, evo i sa Džekom i sa Alajbegovićem, možda da igramo neki napadački fudbal nego što je to bio slučaj možda protiv Kanade. Međutim, da li se slažete da je problem danas bio u tome što nismo uspjevali da damo kvalitetne lopte tim napadačima koje ste postavili u napad? Je li vezni red danas zapravo bio možda malo zakazao? Hvala.
4: Ne vjerujem da smo igrali ofanzivnije nego što igramo, jer Edin je za Jovu, a Esmir, to je Kerim za Esmira. Znači, to su isti tipovi igrača. Vidi ovo, sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali, pogotovo prvo problemno, dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti, to jest postići go. Na kraju krajeva dođe taj go koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno prištati, ali ovaj dio do gola

0: je sigurno bio vrlo obećavajući.
1: Adis Hadžić, Nova TV, selektore, imamo još jednu šansu za prolazak dalje. Katar, bilo je puno navijača na tribinama i zaista ste imali veliku podršku sa tribina, ne sumnjam da će tako biti u Sjetlu. Kakav je plan sad za ovu narednu utakmicu, pogotovo s tog aspekta što nemamo Muharemovića u zadnjoj liniji?
0: Vidite, sad sam par puta rekao, znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali kažem, uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, ne samo o fudbalu i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas, uvijek znamo kad nam standardni igrači ispadaju, ali niti smo do sada ikad kukali, nećemo kukati u budućnosti, znači bit će oni tu, imamo i dovoljno kvaliteta da njega zamijenimo.
2: Hallo, guten Tag, Christian Finkbein, der Blick, Zürich, Schweiz.
0: Zato što je počeo s nama da trenira, zato što je bio spreman za prvu utakmicu, nije bio 100% spreman, bila je ideja sa nekom zamjenom, ali na kraju krajeva smo dosta toga morali mijenjati radi povreda, pa zato nije ušao, ali ovaj put smo bili od početka sigurni, jer ipak je on naš najbolji igrač, najveći igrač i taj sistem sa njim nam i odgovara.
3: Selektore, cooling break nam je donio totalni haos posle toga. Je li mislite da je to utjecalo na završnicu utakmice i kako inače gledate na ovaj cooling break?
0: Gledam, baš, vidite, postavljaju se pravila i mi slijedimo. Mi smo posle prvog cooling breaka odigrali to utakmicu do drugog, naravno. Haos je izbio ispo, zato što primite go individualnom greškom i zato što dobijete crveni karton. Ti zadnji 15 minuta ne bi trebalo da nam stvara velike probleme, jer opet igrate protiv ekipe koja je svjetski nivo, koja zna kako se igra i onda izgubili sad u mojim očima 2-0, možda će taj gol negdje nekad faliti, ali ako mi dobijemo svoju utakmicu u zadnju, onda se možemo nadati realno da idemo dalje.
4: Haris Mrkonja, N1 televizija, Genin Bosnijan. Mahmić, možda će ovaj poraz nekako baciti sjenu na njegov ovaj pogodak, ali šta mislite o njegovoj performansi i onome što je uradio na terenu, otkako je ušao u igru?
0: Pa sigurno je teško ući par minuta na kraju i pokušati nešto promijeniti kod 0-3 sa igračem manje. Htjeli smo samo da osjeti i on ovaj dio, da jednostavno da se osjeća kao dio ove reprezentacije, što je uvijek, ali naravno utakmica mi je uvijek drugčije i radujem za njega, za njegovo lično neko malo zadovoljstvo sa ovim golom. Stvarno je bio prelijep gol i to je ono zato čega je on kod nas i nadamo se da će naravno kroz svoju karijeru i dalje vrijeme sa nama biti još bolje.
5: Dobar dan, Zlatko Mecan, TNT portal. Selektore, nakon niza dobrih rezultata, dobre igre, evo desilo se jedan ubjedljiv poraz, koliko će to uticati na igrače, evo kako su oni u slačionici sada, vidjeli smo dosta i na terenu je bila komunikacija između primljenih golova, evo da li će nas to poremetiti, jer smo svi znali da je ova zadnja utakmica u stvari nama najvažnija, gdje moramo pobijediti ako želimo naravno dalje. Bez obzira i da je neriješeno završilo ovdje, mi bi opet morali pobijediti.
0: Pa sigurno je to. Mislim, danas je bila prva meč lopta, za dalje, nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, u 10 zadnjih utakmica, ovaj prvi poraz. Ali, vidite, to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je najvažnija. Pa naravno da ima motivaciju, mislite da je, ja sam to pred utakmicu rekao, poslije ove utakmice, kako god se ona završila, nije smak svijeta, nije kraj svijeta. Idemo dalje i pogotovo što imamo još jednu utakmicu, a i da nemamo više utakmica, naš život će ići dalje i mi ćemo morati se baviti ovom poslom u budućnosti svakako. Ali ove stvari služe da se iz njih uči, ove stvari služe da budu...

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mundijala poražena od Švicarske sa 4:1. Ermin Mahmić postigao je jedini gol za našu reprezentaciju. Komentarišući visok rezultat utakmice, nakon meča kratko se obratio selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
2: Naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati. Ali okej, želja je tu bila. Odigrali smo preko 60 minuta vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika. Nažalost, primimo taj gol kako ga primimo grešno, gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego van, i taj crveni karton i usto. Mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim.
0: Vijesti.
1: Dodajmo ovom informaciju da će Zmajevi 24. juna u Sjetlu odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za poraz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva. Nakon sportskog biltena, ukratko, ostavljamo ga za kraj opširnih pregleda, nastavljamo sa vijestima iz zemlje i svijeta. Europski parlament usvojio rezoluciju u Bosni i Hercegovini, istaknuta podrška evropskoj perspektivi zemlje, a domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije i imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina bi se uskoro mogla

0: ponovo naći na sivoj listi Manivala tijela Vijeća Evrope koje prati poduzimanje mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Konačna odluka očekuje se na predstojećoj plenarnoj sjednici. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija za učešće na opštim izborima 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer ovjerila prijave 29 koalicija. Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta ove godine objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine trajno je zabranila Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenta. Kemal Ademović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, navodi da je protekle sedmice podnio novu apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i to za ocjenu ustavnosti zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu BH entiteta RS. Prema njegovoj izjavi, zatražio je i privremenu mjeru trenutnog obustavljanja primjene zakona do donošenja konačne odluke Ustavnog suda radi sprječavanja izuzetno ozbiljne štetne posljedice, kako je naveo. Također uputio pismo Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini tražeći hitnu reakciju radi pravovremenog preveniranja štete nesagledive po njegovim navodima. Reakcija OHR još nema, kao što nema ni reakcije probosanske politike. Sporni neustavni zakon je prije više od 15 dana objavljen u službenom glasniku manjeg BH entiteta. Na sceni imamo tihi državni udar koji prolazi ispod radara zbog vada važnih dnevnopolitičkih tema. Donošenjem ovog zakona BH entitet RS ponavlja odredbe koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine već proglasio neustavnim. Riječ je o poslovima iz isključive nadležnosti Državne agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, a nikako entitetske agencije za informacijono-komunikacione tehnologije RS, izjavio je Ademović. U godini u kojoj se obilježava 110 godina od službenog priznanja islama u Republici Hrvatskoj, Islamska zajednica pokreće projekat novog odgojno-obrazovnog centra koji će obuhvatiti Islamsku gimnaziju, učenički dom, Institut za arapski jezik i islam, te niz sportskih i obrazovnih sadržaja. Pokretanje jednog od najvećih projekata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, izgradnje odgojno-obrazovnog centra u neposrednoj blizini Islamskog centra Zagreb na 10.000 metara kvadratnih, potvrdio je Zahinu, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija, akademik Aziz Efendija Hasanović.
1: Info Plus.
0: Nakon što su u okviru obilježavanja dana opštine Bužim potpisani ugovori o realizaciji dokumentarnog filma o ratnom putu 505. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i ugovor o izgradnji monografije 505. Viteške, održan je okrugli sto posvećen ratnom putu ove slavne brigade. Okrugli sto okupio je autore projekata, ratne komandante, pripadnike 505. Viteške brigade, predstavnike boračkih organizacija i druge relevantne učesnike, čime je zvanično otpočeo početak realizacije dva izuzetno značajna projekta od historijskog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Bužim, te njegove građane i sve pripadnike 505. Viteške brigade. Cilj ovih projekata je trajno dokumentovanje i očuvanje istine o herojskoj borbi pripadnika 505. Viteške, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja je dala nemjerljiv doprinos u odbrani države, slobode i dostojanstva naroda ovoga kraja. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta. Vrijednost ugovora je 60.000 maraka, rok izvođenja 20 dana, negdje do utorka 23. ovog mjeseca, potvrdio nam je Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Jačanje saradnje između obrazovnog sistema i privrede, stvaranje kvalitetnih usluga

0: poslova od za stjecanje oprostite praktičnih znanja učenika stručnih škola u fokusu je projekta pod nazivom Obuka mentora praktične nastave koji Privredna komora kantona provodi uz podršku Ministarstva privrede. U mješovitoj srednjoj školi u Savskom mostu počela je trodnevna edukacija mentora jučer, 11. po redu, namijenjena predstavnicima privrednih subjekata koji učestvuju u praktičnoj obuci učenika. Počeli su i upisi u srednje škole na području našeg kantona. Budućim srednjoškolcima u opštini Velika Kladuša tri srednje škole nude mogućnost upisa u 17 različitih smjerova. Pripadnici civilne zaštite opštine Ključ uspješno su završili petodnevnu specijalističku obuku za upravljanje bespilotnim letjelicama, tokom koje su stekli teorijska i praktična znanja potrebna za sigurno i efikasno korištenje drona u izvrštavanju zadataka zaštite i spašavanja. Pored pripadnika civilne zaštite, obuku je uspješno završio i pripadnik policijske stanice Ključ, što predstavlja još jedan korak nastavka saradnje civilne zaštite opštine Ključ i policijske stanice te opštine. Vijesti. Na kratko ćemo u svijetu. Napadu dronom na civilno vozilo u gusto naseljenom dijelu grada Gaze u blizini bolnice Al-Saraja ubijena su tri Palestinca, dok je više osoba povrijeđeno. Odstupanje primirja na snagu 10. oktobra prošle godine u izraelskim napadima ubijeno je 1007 Palestinaca. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Evropska unija razmatra mogućnost uvođenja sankcija izraelskim ministrima optuženim za podsticanje kršenja ljudskih prava nakon presretanja humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi, navodi se između ostalog u nacrtu zaključaka za summit Evropske unije koji je zakazan za danas.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, saopštilo je švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. To otkazivanje je došlo nakon što je iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim objavila da iranski pregovarači žele vidjeti znakove provedbe privremenog sporazuma od strane SAD-a prije početka novih mirovnih pregovora. Uz to, arapska mreža Al-Majedin, povezana sa Hezbolahom, izvijestila je da Teheran odgađa slanje svoje delegacije zbog izraelske vojne kampanje u Libanonu, javlja Index.hr. Američki predsjednik Donald Trump i iranska strana potpisali su okvirni sporazum odvojeno u srijedu. Prema Pakistanu on je stupio na snagu sa trenutnim učinkom. Sporazum predviđa, između ostalog, ponovo otvaranje Hormuškog moreuza i prekid američke pomorske blokade. Centralna komanda SAD-a saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale u skladu s odlukom predsjednika Donalda Trumpa. Sporazum o rješavanju sukoba između SAD-a i Irana obuhvatit će i Izrael, Liban i zemlje Perzijskog zaliva, izjavio je američki potpredsjednik J.D. Vance. Izraelska vojska saopštila je da su njene snage tokom noći napale ciljeve širom južnog Libana, dok je Hezbolah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području. Dvije osobe su poginule, a dvije su ranjene nakon što je Rusija bombama, dronovima i raketama napala sjeveroistočnu ukrajinsku regiju Sumi, saopštila je ukrajinska policija. Vijeće Evropske unije primilo je k znanju 11. izvještaj o provedbi 74 zajednička prijedloga Evropske unije i NATO-a, koji potvrđuje nastavak značajnog napretka u strateškom partnerstvu dvije organizacije u uvjetima sve izraženih sigurnosnih izazova. Predsjednici Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije potpisali su u Briselu zajedničku deklaraciju Europe.

0: Evropa za kulturu, Kultura za Evropu, kojom su potvrdili zajedničku političku opredjeljenost za zaštitu, promociju i podršku kulturi u Evropi.
1: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 19. juni širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja ove vrste nasilja i odavanja počasti žrtvama. Kultura. Danas počinje festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto večernjim koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku 21 sat. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaj održavat će se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti trajeće do 5. jula. Opširne Erna Begatović, Hure Magić, direktor Kulturnog centra Bihać.
2: U subotu imamo izložbu Statka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u Kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art centar Ankata iz Tuzle, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Dis pozorište mladih Banja Luka, Festival Mesti, Teatr 071 Sarajevo, dolazi nam i scena ASM iz Beograda, Ferzeng teatar također iz Beograda, teatar Fort Forno, Istarsko narodno kazalište i Gradsko kazalište Pula, kazalište Moruzgva iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarske umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, jedino mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
1: Sport. Kao što smo na početku opširnog pregleda vijesti čuli, selektor BH nogometne reprezentacije Sergej Barbarez izjavio kako je njegova momčad, naša momčad, odigrala prvih 60 minuta utakmice protiv Švicarske na vrhunskom nivou, a da je krajnji rezultat, nažalost, definitivno bio previsok. Kapetan reprezentacije Edin Džeko složio se s Barbarezom da je visok poraz rezultat velikih pogreški našeg tima. BH napadač je dodao kako utakmica protiv Katara neće biti ni malo laka. Trebamo se odmoriti, dobro se pripremiti, pokušati pobijediti, iako ovaj poraz boli, je na kraju o prolazu dalje može odlučivati gol razlika, zaključio je Džeko. Ermin Mahmić postigao jedini gol za našu repku. Švicarska, veoma dobra ekipa, jak protivnik, znali smo što nas čeka, moramo izvući pouke i popraviti se u narednim utakmicama, rekao je. Nakon visokog poraza od Švicarske, BH napadač Jovo Lukić izjavio je da ništa nije izgubljeno i da cijela ekipa vjeruje u pobjedu nad Katarom i prolaz u sljedeći krug. Sjajni bosansko-hercegovački defanzivac Tarik Moharemović uputio izvinjenje za crveni karton kojeg je dobio u utakmici drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. A selektor protivničke reprezentacije Švicarske, Murat Jakin, rekao sinoć da su njegovi igrači bili strpljivi, sačekali da se otvori prostor i na kraju ubjedljivo savladali Bosnu i Hercegovinu. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, speaker Dženana Rakić, urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-sanskog kantona, Dijana Begović.
3: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana frekvencija saobraćaja, posebno frekventno u većim gradskim centrima na graničnim prijelazima Izačić-ga, Bela Polja i Zupci, pojačan saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima moguć poneki slab lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima, vjetar slab sjevernog, sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 36 stepeni.
3: 96,2 i 105,1 MHz.
4: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

još ću pivat, dok iz duše pisma teče, oću pivat sve dok sunce ne ugasi tam na večer. Cijeli život, od kad čutim

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visoška pečajnica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Ističe vam registracija?
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Bosna i Hercegovina bi se uskoro mogla ponovo naći na sivoj listi Monivala, tijela Vijeća Europe, koje prati poduzimanje mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Konačna odluka očekuje se na predstojećoj plenarnoj sjednici. Novi izvještaj globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala otkriva kako profesionalci posrednici koji djeluju unutar legitimnih sektora pomažu u pranju prihoda stečenih kriminalom širom Zapadnog Balkana. Istovremeno izvještaj pokazuje da su okviri za sprječavanje pranja novca u regionu uglavnom usklađeni sa standardima Europske unije i međunarodnim standardima, ali da njihova primjena ostaje slaba. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija KC Ing DOO Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje. Danas počinje festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto večernjim koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaj održavaće se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Za naš radio, Erna Begatović-Huremagić, direktor Kulturnog centra Bihać. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mundijala poražena od Švicarske sa 4:1. Ermin Mahmić postigao jedini gol za našu reprezentaciju. Zmajević je 24. juna u Sijetlu odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman.

0: narednu rundu svjetskog prvenstva. 19. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja ove vrste nasilja i odavanja počasti žrtvama. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša sutra je domaćin velikog spektakla galopskih trka, koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokeje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje od 14 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Na graničnim prijelazima iza Čičin-Gabela polje i Zupci pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Doljanin nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 36 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
7: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
8: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
9: Zaboravimo na stres i krenimo na ne

0: nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 keks Grand Cereale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing. Marketing.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni. Shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
7: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
9: Dobar dan.
10: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
9: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
10: O žene.
11: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
12: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
13: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših

0: Zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing.

Atala se najbolje gradi, ovo je otvoreni program, poštovani slušaoci, 13 sati 47 minuta, vrijeme za servisni blok. Zavamo se i dalje, Goran Kunjević i Almir Šegić. O vremenu danas i sutra, zatim o stanju na putima i biometeorološkoj prognozi. Danas će prevladavati sunčano uz malo domireno oblačnost. U popodnevnim satima moguće poneki slabi lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima zemlje, vjetar slab sjevernog i sjevero-istočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas između 28 i 36 stepeni Celzijusovih. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo domireno na oblaku, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, najviša dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 33 stepena. Biometeorološka prognoza za danas i sutra. Općenito biometeo prilike su povoljne, uz više svježine i mirniji san tokom noći i jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanog vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta asparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjena raspoloženja. Preporučujemo je dakle sutra laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana. O stanju na putevima u BiH pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci, pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata. Ostanite uz otvoreni program Najboljeg radija.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Bosna i Hercegovina bi se uskoro mogla ponovo naći na sivoj listi Monivala, tijela Vijeća Europe, koje prati poduzimanje mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Konačna odluka očekuje se na predstojećoj plenarnoj sjednici. Novi izvještaj globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala otkriva kako profesionalci, posrednici koji djeluju unutar legitimnih sektora pomažu u pranju prihoda stečenih kriminalom širom Zapadnog Balkana. Istovremeno izvještaj pokazuje da su okviri za sprječavanje pranja novca u regionu uglavnom usklađeni sa standardima Europske unije i međunarodnim standardima, ali da njihova primjena ostaje slaba. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija HC Ing d.o.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Danas počinje festival scenskih umjetnosti Biheško ljeto večernjim koncertom Darka Rundeka i ekipe u gradskom parku u 21 sat. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaj održavat će se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Biheško ljeto trajeće do 5. jula. Za naš radio, Erna Begatović-Uremagić, direktor Kulturnog centra Bihać.
2: U subotu imamo izložbu Statka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u Kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art Centar Ankata iz Tuzle, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Dis pozorište mladih Banja Luka, Festival Mesti, Teatr 071 Sarajevo, dolazi nam i scena ASM iz Beograda, Ferzeng teatar također iz Beograda, Teatar Fort Forno, Istarsko narodno kazalište i Gradsko kazalište Pula, Kazalište Moruzgo iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarskih umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, jedino mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
1: Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mundijala poražena od Švicarske sa 4:1. Ermin Mahmić postigao jedini gol za našu reprezentaciju. Zmajević će 24. juna u Sjetlu odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva. 19. juni se širom svijeta obilježava kao međunarodni

0: Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja ove vrste nasilja i odavanja počasti žrtvama. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša sutra je domaćin velikog spektakla galopskih trka, koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokeje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje od 14 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Na graničnim prijelazima iza Čičin-Gabela Polje i Zupci pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Doljanin nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka je između 28 i 36 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Savskog kantona.
3: Marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra, plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
7: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
8: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
9: Marketing.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni. Shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 KM. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Marketing.

0: marketing. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
2: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški shorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Harry.

0: nude mogućnost upisa u 17 različitih smjerova. Gimnazija Velika Kadruša u školskoj 2026. i 2027. godini planira upisati 3 odjeljenja, 2 odjeljenja opšteg smjera i jedno odjeljenje smjer na računarsko-informatički. Prva srednja škola dr. Husein Džanić u predstojeću školsku godinu planira upisati 7 odjeljenja, 3 odjeljenja tehničke struke i 4 odjeljenja trogodišnjih smjerova zanimanja. Druga srednja škola upisuje 8 odjeljenja, od kojih su 3 tehničkog smjera, a 5 zanatskih trogodišnjih smjerova. Pripadnici civilne zaštite opštine Ključ uspješno su završili petodnevnu specijalističku obuku za upravljanje bespilotnim letjelicama, dronovima, tokom koje su stekli teorijska i praktična znanja potrebna za sigurno i efikasno korištenje drona u izvršavanju zadatka zaštite i spašavanja. Pored pripadnika civilne zaštite, obuku je uspješno završio i pripadnik policijske stanice Ključ, što predstavlja još jedan korak nastavne saradnje civilne zaštite opštine Ključ i policijske stanice Ključ.
1: Vijesti.
0: U opštini pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u regioni svijeta. Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazana, saopštilo je švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Dvije su osobe poginule, a dvije ranjene nakon što je Rusija bombama, dronovima i raketama napala sjeveroistočnu ukrajinsku regiju Sami, saopštila je danas ukrajinska policija. Još 9 ljudi, uključujući 4 djece, trebalo je liječničku pomoć nakon što je Rusija bombama napala drugi najveći ukrajinski grad Harkiv, objavio je gradonačelnik Ihor Tehrav na Telegramu. Američki predsjednik Donald Trump i iranska strana potpisali su okvirni sporazum odvojen u srijedu. Prema Pakistanu, on je stupio na snagu sa trenutnim učinkom. Sporazum predviđa između ostalog ponovo otvaranje Hormuzskog moreuza i prekida američke pomorske blokade. Sporazum o rješavanju sukoba između SAD-a i Irana obuhvatit će i Izrael, Liban i zemlje Perzijskog zaljeva, izjavio je američki predsjednik Vance. Izraelska vojska je saopštila da su njene snage tokom noći napale ciljeve širom južnog Libana, dok je Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području. Policija Pariza zabranila je planirani miting iranske opozicione grupe, koji je trebalo da bude održan sutra, saopštila iz Nacionalnog savjeta otpora Irana, čije je sjedište u francuskoj prijestolnici. U saopštenju se navodi da je miting, koji je uključivao i demonstracije, sinoć zabranjen, nakon što je prvobitno odobren prije nekoliko mjeseci.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. 19. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja ove vrste nasilja i odavanja počasti žrtvama.
1: Kultura.
0: Danas počinje festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto večernjim koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaji održavat će se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Erna Begotović, Huremagić, direktor Kulturnog centra Bihać.
2: U subotu imamo izložbu Satka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u Kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art Centar Ankata iz Tuzle, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Dis pozorište Mladih Banja Luka, Festival Mesi, Teatr 071 Sarajevo, dolazi nam i scena ASM iz Beograda, Perzenk teatar također iz Beograda, teatar Fort Forno, Istarsko narodno kazalište i Gradsko kazalište Pula, kazalište Moruzgva iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarskih umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, jedino mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
1: Sport.
0: Selektor BiH nogometne reprezentacije Sergej Barbarez izjavio kako je njegova momčad odigrala prvih 60 minuta utakmice protiv Švicarske na vrhunskom nivou, a da je krajnji rezultat 1-4 definitivno previsok. Kapitan reprezentacije Edin Džeko složio se s Barbarezom da je visoki poraz rezultat velikih pogreški našeg tima. BiH napadač je dodao kako utakmica protiv Katara neće biti nimalo laka. Trebamo se odmoriti, dobro se spremiti i pokušati pobijediti. Iako ovaj poraz boli, jer na kraju o prolazu dalje može odlučivati i gol razlika, zaključio je Džeko. Ermin Mahmić je postigao jedini gol za našu reprezentaciju. Švicarska je veoma dobra ekipa i jak protivnik. Znali smo šta nas čeka. Moramo izvući pouku i pobijediti.

0: oporaviti se u narednim utakmicama, rekao je. Govorio je o golu na zvaničnom debiju, lijep osjećaj, ali na kraju smo izgubili, nemam šta slaviti, rekao je Mahmić. Nakon visokog poraza od Švicarske, bosansko-hercegovački napadač Jovo Lukić izjavio je da ništa nije izgubljeno i da cijela ekipa vjeruje u pobjedu nad Katarom i prolazu u sljedeći krug. Sjajni bosansko-hercegovački defanzivac Tarik Muharimović uputio je izvinjenje za crveni karton kojeg je dobio u utakmici drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Selektor nogometne reprezentacije Švicarske, Murat Yakin, rekao je sinoć da su njegovi igrači bili crkljivi, sačekali da se otvori prostor i na kraju ubjedljivo savladali Bosnu i Hercegovinu. Nogometaši Kanade pobjedili su reprezentaciju Katara sa 6-0, nogometne reprezentacije Češke i Južne Afrike podijelile su bodove u Atlanti, odigravši neriješeno 1-1, a nogometaši Meksika plasirali se sinoć u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto su pobjedili Južnu Koreju sa 1-0. Konjički klub Krajišnik Velika Kadusa sutra je domaćin velikog spektakla galopskih trka, koji će na hipodrobu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokeje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje sutra od 14 sati. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko Sanzu Kantona. Cijeljeni slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija i obrada Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unsko Sanzu Kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela, Polje i Zupci pojačane saobraćaje putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prevladava sunčano uz malo dominona na oblaku. U popodnevnim satima moguć poneki slabi lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 36 stepeni Celzijusovih. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 17. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen. Na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše upa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi. Bogatstvo ideja.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
7: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Vrijeme kao da nešto skriva,

Otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušalci, nakon učinjenih pregleda vijesti, evo nas u sportskom bloku sa vama i dalje Jasmin Mahmutović, fonske realizacije, pred mikrofonom moja malenkost Almir Šehić. Jedan samo od mnogih koji su iznenađeni da smo izgubili, pogotovo s tako visokim rezultatom. Lično mislim da smo im pomogli da nas pobjede, jer smo napravili katastrofalne greške, ali to je sastavni dio napredovanja ove mlade reprezentacije. Oni moraju da prođu kroz taj period da bi došli do iskustva, ocjenjuje u izjavi za Fenu bivši selektor reprezentacije naše države, legenda FK Sarajevo i reprezentativac bivše Jugoslavije Faruk Hadžibegić, komentirajući jučerašnji poraz Bosne i Hercegovine od Švicarske. Pored toga što je rezultat za mene lično neočekivan, ne mislim da je Švicarska bolja od nas. Ali desilo se kako se desilo. I zbog toga je fudbal interesantan. Volio bih da smo pobjedili, naravno, ali nismo uradili što smo trebali, kaže Hadžibegić. Međutim, isto što treba se okrenuti sljedećoj utakmici, naravno protiv Katara, koja nas može dovesti u priliku da u slučaju pobjede, u koju on vjeruje, prođemo u drugi krug. Dodaje dalje, ako ne pobjedimo Katar, to je stvarno zabrinjavajuće, ističe Hadžibegić. Po njegovim riječima, ovaj poraz trebamo zaboraviti što prije. Izvući pouku iz te utakmice i biti oprezan u sljedećoj, koja je bitna za prolazak u sljedeći krug. Kapaciteta imamo. Publika nas podržava i mislim da je ta mlada ekipa sposobna da pobjedi Katar i da prođemo u sljedeći krug na svjetskom prvenstvu, rekao je Hadžibegić. Naglašava da mu je što se to jučer desilo, ali da vrijeme brzo prolazi. Utakmica dolaze, odlaze, nema vremena za plakanje. Trebamo se što prije osvježiti mentalno i fizički za sljedeću utakmicu koja će isto biti teška. Biće možda najteža psihički, ali je Katar lakši protivnik od Švicarske, a mi sad moramo pobijediti. Nama bod ne odgovara. Mislim da ćemo to uspjeti, poručio je Hadžibegić na kraju. Ostanite, ostala se najbolje gradija.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

0: Marketing najboljeg radija.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
9: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Slušate vijesti radija Unesko Sanzu Kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Armedin Konaković je izjavio kako očekuje da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi Monijala. Tako govori informacije koje imamo i obaveze koje nismo ispunili. Registar stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine je svakako jedan od problema. Druga je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države, kazao je Konaković, dodaju da nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije. Općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica uprkos zahtjevima vlade Federacije BiH da se postupak privremeno zaustavi, javlja Raport. Ročište je zakazano za 25. juni u 12 sati, a iz suda su potvrdili da nije donesena odluka o njegovom prolongiranju. Time je odbijen prijedlog federalne vlasti koja je u međuvremenu pokrenula aktivnosti na preuzimanju upravljanja kompanijom kroz institut vanredne uprave. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanacije Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija HC Ing d.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana, do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti dozvoljen, potvrdio nam je Mulja Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Danas počinje festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto večernjim koncertom Darka Rundaka i ekipe u gradskom parku od 21 sat. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaj održavaće se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Erna Begatović Hurimagić, direktor Kulturnog centra Bihać.
1: U subotu imamo izložbu Statka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art Center Ankata iz Tuzle, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Dis pozorište mladih Banja Luka, Festival Mesti, Teatr 071 Sarajevo, dolazi nam i scena ASM iz Beograda, Perzeng Teatr također iz Beograda, Teatr Fort Forno, Istarsko narodno kazalište i Gradsko kazalište Pula, Kazalište Moruzgo iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarske umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, jedina mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
0: 19. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja ove vrste nasilja i odavanja počasti žrtvama. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mondijala poražena u Švicarske sa 4-1. Ermin Mahmić je postigao jedini gol za našu reprezentaciju. Zmajević će 24. juna u svijetu odigrati i posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja. Posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela, Polje i Zupci pojačane saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su druge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo domireno na oblaku. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka sutra između 12 i 17. Najviša dnevna između 26 i 31 stepen. Na jugu zemlje do 33 stepena.

0: marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu.

0: Moskvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena već od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: dobrodošli. PIF. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra, plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Otvoreni program najboljeg radija, tačno vrijeme 16:32. Nakon poraza od Švicarske 4-1 bosansko-hercegovački napadač Jovo Lukić izjavio je da ništa nije izgubljeno i da cijela ekipa vjeruje u pobjedu nad Katarom i prolazu u sljedeći krug. Mislim da je ekipa dala 100% svojih mogućnosti. Nismo imali sreće. Još taj crveni 10 minuta prije kraja nije nam olakšao. Ali dižemo glavu gore, nadam se da možemo popraviti dojam u sljedećoj utakmici, nadam se, prolazu, izjavio je Lukić, strijelac za bosansko-hercegovačku reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade, koji je u igru protiv Švicarske ušao u samoj završnici susreta. Lukić je dodao kako je poraz svim teško pao, ali bez obzira na taj ishod, po njegovim riječima plan za Katar ostaje nepromijenjen. Život ide dalje, dižemo glavu gore i okrećemo se sljedećoj utakmici, poručio je Lukić. On je zahvalio BH navijačima i pozvao ih da u što većem broju dođu u svijetu na odlučujuću utakmicu protiv Katara koja se igra 24. juna tekuće godine.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 20. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
6: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

kako bi igrači imali dovoljno vremena prilagoditi se uvjetima, obaviti posljednji trening i završiti pripreme, piše AFP. Ipak iranska reprezentacija ranije izrazila nezadovoljstvo i zbog toga što je morala napustiti Los Angeles iste večeri nakon prve utakmice na svjetskom prvenstvu, u kojoj je protiv Novog Zelanda odigrala 2-2. Američka administracija odbacila iranske tvrdnje. Andrew Giuliani, izvršni direktor radne grupe Bijele kuće za FIFA, izjavio je da je Iran unaprijed obaviješten da će reprezentaciji biti dozvoljen ulazak u SAD dan prije utakmice. Timu će biti dozvoljeno da uđe dan prije utakmice. Od njih će se tražiti da napuste zemlju istog dana kada se utakmica završi, odnosno te večeri, rekao Giuliani za CBC News. Dodao je da će ista procedura važiti za posljednju utakmicu Irana u grupi protiv Egipta, koja je zakazana za 26. juni u Sijetlu.

M5 granični prijelaz Izačić Bihać, ovdje se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj brzini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH, na prelazima Izačić, Velika Kaduša, Kostajnica i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, dakle, ali je duga kolona vozila u međuprostoru da na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta za sada. O vremenu sutra je bio meteorološke prognoze. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjevernog istočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 29 i 35 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike sutra i dalje relativno povoljno uz više svježine tokom noći i jutra, većina populacije će biti boljeg raspoloženja, nadamo se, a te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake. Sa odicanjem dana, dakle, i postepenim porastom temperatura, poželjno je biti oprezni i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Preporučuje se dalje boravak na otvorenom, pri tome izbjegavati duže boravke na suncu. Naše zajedničko druženje u Otvorenom smo priveli kraju, od vas se opraštaju Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Ostanite i dalje, ustala se najbolje gradnje.

0: normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države, kazao je Konaković. Dodao je da nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije. Općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova Željezara Zenica uprkos zahtjevima Vlade Federacije BiH da se postupak privremeno zaustavi, javlja Raport. Ročište je zakazano za 25. juni u 12 sati, a iz suda su potvrdili da nije donesena odluka o njegovom prolongiranju. Time je odbijen prijedlog federalne vlasti koja je u međuvremenu pokrenula aktivnosti na preuzimanju upravljanja kompanijom kroz institut vanredne uprave. Novi izvještaj globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala otkriva kako profesionalni posrednici koji djeluju unutar legitimnih sektora pomažu u pranju prihoda stečenih kriminalom širom Zapadnog Balkana. Istovremeno, izvještaj pokazuje da su okviri za sprečavanje pranja novca u regionu uglavnom usklađeni sa standardima Europske unije i međunarodnim standardima, ali da njihova primjena ostaje slaba. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanacije Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija HC Ing d.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana, do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti dozvoljen, potvrdio nam je Muja Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Danas počinje festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto večernjim koncertom Darka Rundaka i ekipe u gradskom parku od 21 sat. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaj održavaće se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. 19. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja ove vrste nasilja i odavanja počasti žrtvama. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mondijala poražena u Švicarske sa 4-1. Ermin Mahmić je postigao jedini gol za našu reprezentaciju. Zmajević će 24. juna u svijetu odigrati i posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva. Pratili ste vijesti, slijedi servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja. Posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela, Polje i Zupci pojačane saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo domireno na oblaku. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka sutra između 12 i 17. Najviša dnevna između 26 i 31 stepen. Na jugu zemlje do 33 stepena.

Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Slušate Vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Armedin Konaković je izjavio kako očekuje da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi Monijala. Tako govori informacije koje imamo i obaveze koje nismo ispunili. Registar stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine je svakako jedan od problema. Druga je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno

0: Vrijeme je za reklame. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški shorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija. Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni. Shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lino Lada Namaz, 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina, Bihać.

0: Vrijeme je za reklame. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Slušate Vijesti radija Unesko-Sanzu kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Armedin Konaković je izjavio kako očekuje da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi Monijala. Tako govori informacije koje imamo i obaveze koje nismo ispunili. Registar stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine je svakako jedan od problema. Druga je činjenica da se predsjednici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države, kazao je Konaković, dodaju da nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije. Općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova Željezara Zenica, uprkos zahtjevima vlade Federacije BiH da se postupak privremeno zaustavi, javlja raport. Ročište je zakazano za 25. juni u 12 sati, a iz suda su potvrdili da nije donesena odluka o njegovom prolongiranju. Time je odbijen prijedlog federalne vlasti koja je u međuvremenu pokrenula aktivnosti na preuzimanju upravljanja kompanijom kroz institut vanredne uprave. Novi izvještaj globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala otkriva kako

0: profesionalni posrednici koji djeluju unutar legitimnih sektora pomažu u pranju prihoda stečenih kriminalom širom Zapadnog Balkana. Istovremeno, izvještaj pokazuje da su okviri za sprečavanje pranja novca u regionu uglavnom usklađeni sa standardima Europske unije i međunarodnim standardima, ali da njihova primjena ostaje slaba. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanacije Smaragdog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija HC Inc. d.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana, do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti dozvoljen, potvrdio nam je Muja Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Danas počinje festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto večernjim koncertom Darka Rundaka i ekipe u gradskom parku od 21 sat. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Centralni događaj održavaće se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. 19. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine s ciljem podizanja svijesti o potrebi okončanja ove vrste nasilja i odavanja počasti žrtvama. Bosna i Hercegovina je u drugoj utakmici mondijala poražena u Švicarske sa 4-1. Ermin Mahmić je postigao jedini gol za našu reprezentaciju. Zmajević je 24. juna u Sjetlu odigrati i posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja. Posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačane saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo domireno na oblaku. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka sutra između 12 i 17. Najviša dnevna između 26 i 31 stepen. Na jugu zemlja do 33 stepena.

0: Vreme je za reklame.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki u McDonald'i 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duo Volume kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volume 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbolju

0: apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95. Pileći file 10,45. Suho meso Vimes 240 grama 11,95. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Radio priča. Cvijeće male ide. Oh, uzdahnula je mala Ida. Opustile su se latice i agorčevine koju sam jučer ubrala, a i krunica joj je klonula. Ma šta se to desilo? Pa umorile su se, reče joj rođak. Pa svo vrijeme su bile u vazi. Jesi li zaista sigurna u to? Upita je rođak, dok mu je na usnama zatitrao neki zagonetan osmijeh prije nego što je napustio sobu. Šta li je on to htio da kaže? Pitala se mala Ida i stavila je jagorčevine na noćni ormarić u svojoj sobi. Pjevala im je pjesmicu, puhala na njih da bi ih milovala i tako zaspala. Ali se odjednom probudila usred noći i čula tamo negdje udaljenu muziku. Baci pogled na cvijeće, ali ju vidi da je cvijeće nestalo. Gdje li je? Ona ustade i prateći muziku dođe do dnevne sobe. Kad tamo žuti Ljiljan je svirao klavir, dok je hiljadu pari šarenih cvjetova zajedno s njenom jagorčevinom tako plesalo u zraku. Kad se ples završio, cvijeće se naklonilo i ispozdravljalo. Ida je brzo požurila u svoju sobu i uvukla se pod jorgan. Prije nego što je zaspala, provirila je da vidi cvijeće i vidjela je kako se njene jagorčevine vraćaju u vazu i sretno uzdišu. Radio priča.

0: Svakog 19. juna u Bihaću se probudi sjećanje na poginule djevojčice u Umidžića Mahali. Nakon poraza od Švicarske, zmajevi svoju pažnju fokusiraju na Katar. Večeras u Bihaću počinje festival Bihećko ljeto. Badminton klub Una u svome kampu okupio djecu i mlade.
1: Malo se igramo, malo negdje budemo, treniramo i sve.
2: Poštovani gledaoci, dobar vam večer iz studija Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona na početku dnevnika. A večerašnji dnevnik počinjemo pričom iz Bihaća i godišnjicom koja svojom simbolikom podsjeća na sve nedužne žrtve agresije na Bosnu i Hercegovinu. Svaki 19. juni grad Bihać zasjeni sjećanje na četiri djevojčice iz Midžić Mahale koje je tog kobnog dana 1992. godine ubila agresorska granata. Tih prvih dana agresije na Bosnu i Hercegovinu i grad Bihać 12-godišnje Azra Kurjaković, Mirela i Sabina Zjakić te 5 godina starija Maida Hošić, ne sluteći ništa, na trotoaru svoje ulice ispunjavale su Maidin novi leksikon. Njihovo djetinstvo prekinuo je obarač bezdušnika, kojem nije bila bitna čak ni dob njegovih žrtava. U eksploziji je ranjeno i 11 djece, ali se o rasvjetljavanju ovoga događaja i otkrivanju zločinca još niko nije pobrnuo. 34. je ovogodišnjica kako porodice i sugrađani u organizaciji

0: Bihaćkog SDP-a obilaze spomen obilježje te polaganjem cvijeća i kratkim obraćanjima prisutnim trgaju od zaborava sjećanje na ugašenu mladost. Prilog je u pripremi i gledat ćemo ga kroz nekoliko minuta. A nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je sinoć težak poraz od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu svjetskog prvenstva, ali još uvijek ništa nije izgubljeno u borbi za plasman u nokaut fazu. Ovaj poraz je Zmajevima dosta teško pao, a stručnjaci smatraju da je ključnu prevagu donio kvalitet igrača Švicarske koji su ušli s klupe kao i crveni karton za Muharemovića. Odlučujući susret između Bosne i Hercegovine i Katara igra se 24. juna u Sijetlu, a Zmajevi će imati priliku potvrditi da je poraz od Švicarske bio samo jedan loš dan, a ne kraj njihovih ambicija na mundijalu. Katar je ostao i bez dvojice prvotimaca za ovaj duel. I onako limitiran sastav ove zaljevske selekcije bit će bez dvojice standardnih startera. Situacija nije perfektna, ali se može iskoristiti kao presudna za veliki preokret u reprezentaciji BiH. Prilika je da Zmajevi pokažu od čega su, upišu trijumf i plasiraju se dalje, a onda će svi nedostaci biti zaboravljeni. No ipak navijači u Sjedinjenim Američkim Državama i širom Bosne i Hercegovine bodrili su Zmajeve i nadaju se prolasku u narednu fazu takmičenja. Poručuju Zmajevima da idu dalje, da su uz njih i kada gube i kada pobjeđuju. Projekat pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite finansira Evropska unija, a implementira ga Udruženje žene sa UNE u partnerstvu sa njemačkom humanitarnom organizacijom ASB te u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. U okviru spomenutog projekta kolegica Asima Sefić boravila je u općini Gacko gdje je razgovarala s predstavnicima lokalnog udruženja o podršci ranjivim ženama, razmjeni iskustava i jačanju lokalnih kapaciteta za socijalnu inkluziju.
1: U lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini realizuje se projekat pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite koji financira Evropska unija, a implementira ga Udruženje žene sa UNE u saradnji sa njemačkom humanitarnom organizacijom ASB te u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Među odabranim lokalnim zajednicama i projekt udruženja Respekt u opštini Gacko, o kojem razgovaramo sa Mirom Koprivicom, predsjednicom istog udruženja. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, gospođo Koprivica, sam naziv projekta očuvanjem tradicije do zarade. Govori se da se radi o aktivnostima koje bi konkretno mogli pomoći ženama. O čemu se konkretno radi?
2: Pa cilj našeg projekta jeste ekonomsko osnaživanje žena. Prvenstveno mislimo na žene koje su ranjiva kategorija, dakle žene koje su u određenoj starosnoj dobi, žene sa invaliditetom, žene koje su samohrane majke, one koje su pred penzijom nisu još ostvarile uslov za penziju, potrebna im je finansijska podrška. Generalno cilj projekta je osnaživanje svih onih žena kojima je ekonomska podrška neophodna. Uključujući žene u lance snabdijevanja, prvenstveno mislimo na one koje proizvode sirovine, tipa jaja, meso, voće, povrće, kao i one koje proizvode gotove proizvode ili poluproizvode, mesne prerađevine, pršut, slanina, prerađevine od mlijeka, sir, kajmak, razne sokove i ostalo, je jedan od načina da ih uključimo da nas snabdijevaju i da ih na takav način ekonomski ojačavamo i da imaju socijalnu inkluziju.
1: Koje su to aktivnosti ovog projekta?
2: Aktivnosti projekta su raznovrsne i mnogobrojne. Prvenstveno, prilikom otpočinjanja provođenja projekta, uradili smo anketu ispitivanje tržišta, znači naših ciljnih grupa, gdje smo negdje identifikovali 4 ciljne grupe kao interesantne za naš projekat, prvenstveno turisti. Kao u zadnjih godina primijećen je trend povećanja turističkih kapaciteta smještajnih, ali u seoskim područjima većinom, ali većina njih ne nudi i hranu, tako da se negdje pojavila potreba za ponudom hrane. Druga ciljna grupa bi nam bile porodice koje slave krsne slave, dakle zbog ubrzanog tempa života, zbog prosto lakše organizacije većina domaćinstava naručuje hranu prilikom svojih slava. Dalje, jedna od ciljnih grupa ili treća ciljna grupa bi nam bili organizacija rođendana u igraonicama ili oni koji slave punoljetstva. I zadnja ciljna grupa ili četvrta ciljna

0: prema topničkim dnevnicima tačno se može sve utvrditi koje je lice pucalo, odnosno koji je nečovjek povukao konopac te minobacačke, tog minobacača i koji je usmrtio četiri djevojčice i ranio nekoliko desetina djece u naselju Mirčima. Ali ja vam mogu reći da se ja vrlo dobro sjećam tog 19.6.1992. godine, ja sam imao ta 10 godina, dan je bio upravo lijep kao i ovaj današnji. Mirče Mahala nije bila samo cilj. Gdje god da je pogodio, pogodio je bu cilj. Ali civil nisu cilj. Cilj je vojno materijalna tehnička sredstva i vojnici, a ne djeca.
1: Grozno, monstrum, znači monstrum. Ni mačku ne bi čovjek zgazio i ubio, kamo dijete. Nedužno, koje je tek počelo ucvat mladosti je znači bilo.
2: A zašto se o tome u stvari niko ne brine? Zašto niko ne priča o ovim događajima?
1: Pa zato što to trebaju nadležni koji su zaduženi, koje te funkcije obavljaju. Nažalost, niko se ne oglašava. Evo vidite i ovdje ko je sve došao, jedni te isti uvijek dolaze, drugi se ne pojavljuju. Da ne kažem neke lošije stvari, idu tamo gdje se okreću beje, gdje se malo jede, pije, ovo je nebitno. Samo majke znaju, najviše roditelj, a Bog me i ja kao sestra, tako da...
3: Zadnje što je napisala, bilo je nešto, sad momentalno ne mogu sve da vam kažem, napisala je, kraj bio, ali da nas majke zajedno sahrane. To je bilo i to sam prenijela na njen spomenik na Garavcama, na njen mezar. To je nešto tako bilo.
2: Na Humcima.
3: Na Humcima, da.
4: Iza Azre Mirele Sabine ima ide, danas je ostala ulica naziva Dječjih žrtava, u kojoj rastu nove generacije, a koje će zauvijek pamtiti okrutnost rata i počinjeni zločin. Ostala je i kamena spomen ploča sa ispisanim imenima nikome dužnih ni krivih djevojčica. U njihovu čast, bihački profesor saksofona i klareneta Adnan Busuladžić napisao je kompoziciju sjećanja, a potresne stihove o drugaricama potpisuje pjesnik Enes Kišević.
5: U ovom izdanju dnevnika govorimo i o važnim događajima koji su obilježili minuli dan u svijetu. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji stupa na snagu danas u 16 sati po lokalnom vremenu, objavila je agencija Reuters pozivajući se na visokog zvaničnika. Zvaničnik je naveo da su pregovarači iz Sjedinjenih Američkih Država i Katara uz pomoć Irana uspjeli dogovoriti sporazum. Također, Hezbollah je implementirao prekid vatre sa Izraelom, rekla su dva izvora iz te grupe koju podržava Iran. Ovih dana meteorolozi u svim evropskim zemljama najavljuju vrućine i temperaturne skokove te upozoravaju građane da se ne izlažu tokom dana i da se zaštite maksimalno koliko mogu. Jedna od zemalja je i Belgija u kojoj je izdato narančasto upozorenje zbog visokih temperatura i mogućih jakih grmljavinskih oluja, dok se očekuje da živa u termometrima poraste i do 35 stepeni Celsijusa. Ovogodišnji 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto počinje večeras, a trajeće do 5. jula. Jedan je od najznačajnijih kulturnih događaja koji se održavaju na području Unsko-sanskog kantona i koji okuplja veliki broj vjernih posjetilaca. Bihećki kulturni centar kao organizator festivala zajedno je sa generalnim pokroviteljem, odnosno gradskom upravom Bihać, i ovaj put uspio okupiti zvučna imena pozorišne scene na kojoj će se odigravati i predstave za najmlađe. A u nastavku dnevnika prelazimo na sferu sporta. Badminton klub Una iz Bihaća realizuje drugi po redu badminton kamp koji simbolično nosi naziv U ritmu rijeke. Događaj je to organizovano u Orašcu, Kulenvakufu i Bihaću, a koji okuplja djecu i mlade od 6 do 18 godina iz Sarajeva, Banja Luke i grada domaćina. Prilika je ovo da se učesnici od 15. do 21. juna međusobno upoznaju i zabave brojnim aktivnostima. Odnosi se ovo na all day, all night badminton igre i takmičenja, plovit bunom, istraživanje prirodnih i kulturnih bogatstava te radionice. Najbitnije je to

0: što će kroz druženje u kampu učesnici steći dodatne sposobnosti, uspostaviti kontakte i zadržati lijepe uspomene.
1: U ovogodišnjem badminton kampu u ritmu Rijeke učestvuje 15 djece, od kojih je većina njih prvi put bez pratnje roditelja. Sama njihova reakcija pokazuje koliko uživaju u igrama i prirodnom okruženju.
2: Malo se igramo, malo negdje budemo, treniramo i sve.
3: Gdje ste bili?
2: Bili smo na raftingu.
3: I kako ti je bilo?
2: Super. Kap od prijatelja, pahuljica i rekit.
4: Bilo je super. Prolazili smo razna mjesta i prskali smo se, kupali i skakali u vodu.
5: Sviđa mi se kamp za sada, društvo, zabave, dobro trening pored. Zapamćeni highlight mi je bio rafting, definitivno. Plivanje, skakanje, kupanje, to mi je ostalo.
6: U bungalovu je super spavati, u prirodi smo, ima dobra atmosfera, nije prvi put i nema nikakvih problema, svi se zajedno družimo.
7: Na kampu bilo pre dobro i došlo bi opet godina ako bude imalo. Najviše ću sjećati kako sam se družila s svima.
1: Iako iznenađen pozivom, trener Goran Gliha oduševljen je organizacijom kampa. Istog je mišljenja i njegov kolega Bekim Kastrati, kojeg je prvenstveno oduševila dobrodošlica.
8: Šta reći? Ima toliko lijepoga reći, a toliko kofera ću ponijeti, da to nije jedan kofer, to je stvarno nešto neopisivo. Od prvog dana, doček, ljudi, odnos, rad, odnos roditelja, odnos, evo i medija da kažem isto, posećenost od strane, kad smo imali otvoreni dan, tako reći ljudi, djeca koja su dolazila, to je bilo strašno, ja to ne vidim u Sarajevu.
9: Razmišljao sam da li da, da li ne, na kraju sam pristao i jako sam sretan zbog toga, iz prostog razloga što je ovaj kamp donijao dobrobiti na desetine stvari. Prije svega to su djeca u starosti od 6, 7, 9, 13 godina koja su prvi put došla bez roditelja, koja su se asimilirala, koja su počela da prihvataju radne navike, koje treniraju redovno, koji izuzetno su talentovana, što je mene pozitivno iznenadio i vjerujem da će ovaj kamp doprinijeti ne samo razvoju badminton sporta u Bosni i Hercegovini, nego razvoju apsolutno cijelog sporta u Bosni i Hercegovini.
1: Dočeku gostiju prisustvovao je i kantonalni ministar financija Darko Jakšić. Pored financijske, lično je želio pružiti i moralnu podršku organizaciji i voditeljima kampa.
10: Ovakav projekat je stvarno vrijedan podrške vlade Unsko-sanskog kantona, ministarstva obrazovanja, nauke i kulture i sporta, iz razloga što pored sportskih aktivnosti koje se dešavaju na ovom kampu, djeca prolaze i edukativne i turističke atrakcije naše kantona.
1: Upravo su radne navike ono na čemu treneri najviše insistiraju.
9: Ovaj vid edukacije, jer ovdje imamo dosta stvari gdje se djeca uče novim stvarima, nešto što nisu znala o bihaču, nešto što nisu znala o svom ponašanju, nešto što nisu znala o bontonu, nešto što nisu znala kako da se druže međusobno, kako da prihvate, ovdje nauče.
8: Radilo se i vani i uradilo se i unutra. Prvi dani su nam bili ti koji smo nešto htjeli da obratimo pažnju na čistoću, odnosno ljepotu ovoga vazduha, da kažem, za koliko je on zastupljen ovdje kod vas. To je neopisivo, ovo zelenilo je nešto fenomenalno u samom ovom gradiću gdje se mi nalazimo. Ujedno razlog je zašto je onaj počelo tako jeste zbog toga što djeca slabo dišu i samo znaju nešto što se zove držanje telefona, a profesori i ostalo neko pridaju pažnju tom disanju. Tako da sam počeli sa tom nekom temom da bi poslije dinamiku toga svega počeli preko poligona koji je bio vani ispred same ove naše sale u sklopu škole.
1: U klubu UNA zadovoljni su svim planiranim i realiziranim, jer su, kako kažu, ostvarili svoj cilj.
11: Preko 20 sati treninga, aktivnog rada na tehničkom i akcionom planskom usavršavanju igre na badmintonskim terenima, ali i dodatno tome avantura, zabava na rijeci, japonskim otocima, također razgledanje muzeja Unsko-sanskog kantona su sastavni dijelovi

0: turističke i, opet kažem, edukativne posjete najmlađih, kako bi razumijeli prostor i vrijeme u kojima se oni nalaze, a to je i cilj kampanje.
1: Organizatori su zahvalni svim koji su im u ovom događaju pružili financijsku i drugu vrstu pomoći, a naročito roditeljima koji su imali povjerenje prepustiti im svoju djecu. Završnica kampa ogleda se u prvom turniru pod nazivom UNEJU Championship.
2: Služba civilne zaštite općine Sanski most uspješno je uklonila jedno neeksplodirano ubojno sredstvo na lokaciji kod Mašinskog mosta, dok je za drugo kompleksnije sredstvo koje se nalazi pod vodom uputila zahtjev za asistenciju Federalnoj upravi civilne zaštite. Budući da lokalni timovi nemaju specijaliziranu opremu i ronioce za podvodno deminiranje, uklanjanje preostalog nusa izvršit će ronilačko-deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite, čim se steknu svi sigurnosni i operativni uslovi na terenu. Ova neeksplodirana ubojita sredstva uočili su i prijavili članovi ronilačkog kluba Vir prilikom akcije čišćenja plaže Kožara, odnosno korita rijeke Sane, u okviru priprema za predstojeću turističku sezonu.
3: Po nama doje, mi smo odmah obavijestili kantonalnu upravu i Federalnu upravu civilne zaštite. Danas su već s nama ovdje došli kolege iz Federalne uprave civilne zaštite, snimili stanje. Ono što su mogli danas odraditi, oni su odradili. Jedan dio su otklonili što tiče iz rata zaostalog dijela, dok ovaj drugi dio koji se nalazi u vodi, oni ne mogu sada to da završe, već vrlo brzo će doći ronioci iz Sarajeva koji pripadaju Federalnoj upravi civilne zaštite, kako bi riješili i neeksplodirano ubojito sredstvo koje se nalazi u vodi.
2: Toliko iz studija za večeras. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

Al noćas odlazim, zadrži suze sve, ništa mi ne znače, sa svim sve jedno je. Ti nećeš shvatiti, živjeti sa tobom bilo je uzalud. Nikada dovoljno da ljubav vrati dug. Vrijeme bez radosti

nekad bih život dao. Slava mrtvima, ali ja još nisam pao. Još uvijek vjerujem

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.

Curtis. Wait a minute. Okay. Still on this.

Yeah. Now I got love in my heart. It gives.